0: این هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران که در این موسم
1: این شاه گل برنامه شماره 41.
2: اغلب وقتی صحبت از رباعی می شود نام عمر خیام به خاطر می آید، در صورتی که اکثر شاعران ایران رباعی سرودن. رباعی نظمی است و بیتی که بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله باشد. این بار دو رباعی از مولانا جلال الدین محمد مولوی و یک رباعی از عمر خیام می شنوید. آواز در آهنگ سگاه است.

صبح هست و سبا مشک فشان می گذرد. صبح هست و سبا مشک فشان می گذرد. دریاب که از کوی فلان می گذرد. برخیز چه خسبی که جهان می گذرد. بویی به ستان که کاروان می گذرد.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: آنچه شنیدید شاخ گل شماره 41 بود که با همکاری خانم آذر و آقایان محجوبی و مریم
2: سبز برنامه شماره 224. این برنامه با همکاری نوذر، حبیب الله بدیعی، شهناز و امیر ناصر افتتاح در دستگاه سگاه تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از سلمان ساوجی، ثابت بختیاری، محتشم کاشانی و حافظ. گوینده روشنک.
0: از بس که شکست و باز بستم توبه، از بس که شکست و باز بستم توبه، فریاد همی کند ز دستم توبه. دیروز به توبه شکستم ساغر، دیروز به توبه شکستم ساغر، امروز به ساغری شکستم توبه.

چهرهت هم موی سیاه ریخته خوشتر، بر چهرهت هم موی سیاه ریخته خوشتر، روز و شب عاشق به هم آمیخته خوشتر. تا دل به کمنده سر گیسوی تو پیوست، این رشته مهرت همه بگسیخته خوشتر.

آنچه هر شب بگذرد از چرخ فریاد من است. آنچه هر شب بگذرد از چرخ فریاد من است. وانچه آن مه را به خاطر نگذرد یاد من است. آنچه بر من کارها را سخت می سازد مدام بی ثباتی های صبر سست بنیاد من است. بی ثباتی های صبر سست بنیاد من است.

0: برگ سبز برنامه شماره 180.
1: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده نگر زنده کنی کاین دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر به نشود به باشد، زخم خونینم اگر به نشود به باشد، خونکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کاین غم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت هم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه غم، دل قوی دار که بنیاد بقا

صبح میخندد و من گریه کنان از غم دوست، صبح میخندد و من گریه کنان از غم دوست، ای دم صبح چه داری خبر از مقدم دوست؟ ای نسیم سحر از من به دلارام بگو، که کسی جز تو ندانم که بود محرم دوست. من نه آنم که عدو گفت، تو خود دانی نیک، که ندارد دل دشمن خبر از عالم دوست. نی نی باد مرو، حال من خسته مگوی، تا غباری ننشیند به دل خرم دوست. هر کسی را غم خویش است و دل سعدی را، همه وقتی غم آن تا چه کند.

ای متقی گر اهل دلی ای متقی

0: میبد که به درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 180 برگ سبز بود که با شرکت آقایان قوامی، جلید شهناز و حسن کسائی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، سعدی و عراقی، آهنگ افشاری، گوینده روشنک.

0: برگ سبز، برنامه شماره 176.
1: چشم بکشا که دلوی دلدار به تجلی از در و دیوار این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دریار.

عاشقی چیست؟ عاشقی چیست؟ به جان بنده جانان بودن، گر لبش جان طلبد دادن و خندان بودن. روی بنمای، روی بنمای که صاحب نظران مشتاقند تا به کی زیر نقابت همه پنهان بودن.

از خون دل بر دامن چاک من است، هر نشان که از خون دل بر دامن چاک من است، پیش اهل دل دلیل دامن پاک من است. دندبان ای قنچه رانا مخند از گریم، دندبان ای قنچه رانا مخند از گریم، این کنان را آوران یا چشم

آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن، ای آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن، دوری نمی‌تواند پیوند ما بریدن. موقوف التفاتی تا کی رسد اجازت، از دوست بشارت از ما به سر دویدن.

0: این بس که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 176 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، ایرج و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم گردید. اشعار به ترتیب از عطار، هماج شیرازی، عبدالرحمن جامی، حافظ و عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.

دیده و در دل مرا یاد توی، در کعبه و در دیف مرا یاد توی، مقصود من از صبح و زنات توی، مقبچه مست و صوفی صبح دلست در خانه و خمار توی.

ترانه‌ای از حریر خراسانی و سپس غزلی از عطار، آنگاه بیتی چند از عراقی و نظمی از رهی معیری در آهنگی اثر محجوبی، مختصر توضیحی است از این برنامه که ضمن آن صدای لطیف بنان، زخمهای تار مشت و کمان سبا، مضراب برزنده در آهنگ سیگاه به سمع صاحب دلان می‌رسد.

پس یه پرده دل دوش بدیدم رو خیال، از پس پرده دل دوش بدیدم رو خیال، شدم از دست و رفت از دل من صبر و قرار. کار من شد چو سر زلف سیاهش در هم، کار من گشت چو خال رخ او تیره و تار.

درد تو دل می شود گفتا نی. گفتم از درد تو دل می شود گفتا نی. گفتم از رنج راحت باز به گفتا دشوار. گفتم از دست ستمهای تو تا کی نالم گفت تا داغ محبت بودت بر رخسار. گفتم از دست ستمهای تو تا کی نالم گفت تا داغ محبت بودت بر رخسار. گفتم ای جان جهان چون که مرا خواهی سوخت بکشم زود و از این بیش مرا رنج ندار.

پرده شد و در پس پرده شد و گفت مرا از سر خشم هر روز این بیش مگو کار به من باز گذار. هیچ کس با من از این شیوه حکایات نگفت، رو تو هم هیچ مگو کار به من باز گذار. گر کشم زارو وگر زنده کنم من دانم، در ره عشق تو را با من و با خیش چه کار.

گر کشم زار و اگر زنده کنم من دانم، گر کشم زار و اگر زنده کنم من دانم، در ره عشق تو را با من و با خیش چه کار. چون که عطار از این شیوه حکایات شنود، دردش افزون شد از این قصه و رنجش بسیار. بادن سرد و دل گرم و سر پر سودا، در سر کوی غمش منتظر یک دیدار.

چه کرده ام که مرا مبتلا به غم کردی؟ چه کرده ام که مرا مبتلای غم کردی؟ چه افتاد؟ چه افتاد که گشتی ز من جدا؟

0: برگ سبز، برنامه شماره 126.
1: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

ای خوشا مستانه سر در پای دل برداشتن، ای خوشا مستانه سر در پای دل برداشتن، دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن. نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن، پیش باز عشق آیین کبوتر داشتن. سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن، تن به یاد روی جانان اندر آذر داشتن. عشق را چون لر پروردن به خوناب جگر، دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن. هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن، هر کجا نور است چون پروانه خود را باختن، هر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن.

گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن، گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن، چشم دل را با چراغ جان منور داشتن.

0: مصیبت که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 126 برگ سبز بود که با شرکت آقایان علی تجویدی، جلیل شهناز، محمود خونساری و امیر ناصر افتتاح در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، پروین اعتصامی، حافظ، عراقی.

دعوت من بر تو آن شد کی زدت عاشق کنم، دعوت من بر تو آن شد کی زدت عاشق کنم، و یکی سنگین دلی نامهربان چون خیشتن.

محبت من بر تان شد کی زدت عاشق کنم، بر یکی سنگین دلی نامهربان چون خویشتن، تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا به هجران در بپیچی و بدانی قدر من.

دو بیتی که اشاد شد از نخستین زن شاعری است که بعد از اسلام نامش در تذکره‌ها مسطور و ملحوظ است. اسمش رابعه و به رابعه بنت کعب و یا رابعه غزداری معروف است. رابعه بنت کعب از مردمان بلخ و معاصر سامانیان است و به طوری که مشهور است شیفته غلام برادر خود گردید و بر سر این عشق کشته شد. عشق او بازندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سود من. عشق دریایی کرانه ناپدید، عشق دریایی کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوش من. توسنی کردم ندانستم همی، توسنی کردم ندانستم همی، کس کشیدن تنگ تر گردد کمر.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 168 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. ترانه از آقای رهی مایگری، آهنگ

با آنکه کسد آتش عشقت چما نسوخ، بر ما دلت نسوخ، ندانم چرا نسوخ. جز آهن دل تو که دارد توان و تاب، دیگر دلی نماند که بر حال ما نسوخ. بس عاشقان که خیش چو پروانه سوختند، کس غیر ما و شمع ز سر تا به پا نسوخ. این آتشی که در دل من از هوای توست، کی برگرفت شعله که مرغ هوا نسوخ. در نی نوای عشق چو مطرب نمود ساز، در حیرتم که نی چه از این نوا نسوخ. فرصت ز لعل نوش تو آب بقا نیافت، تا در محبت تو به نار بلا نسوخت.

کنون که بار خزان فرش لعل فام کشید، کنون که بار خزان فرش لعل فام کشید، خوشان که در صف مستان نشست و جام کشید. دلم که جام نگون داشت سالها چهوباب، ببین که موج شرابش چسان به دام کشید. خزان در آمدن آن سوار حاضر بود، خزان در آمدن آن سوار حاضر بود که در رهش ورقی زر به احترام کشید. فلک بداد مرادم چنان که دل می‌خواست، ولی به هر سر مویم صد انتقام کشید. هزار جرعه فیض است در پیاله عشق، هزار جرعه فیض است در پیاله عشق، خوشا نریست که این باده را تمام کشید.

هزار جرعه فیض است در پیاله عشق، هزار جرعه فیض است در پیاله عشق، خوشان حریف که این باده را تمام کشید.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 183 برگ سبز بود که با شرکت آقایان تجویدی، ایرج و فرهنگ شریف تنظیم گردیده. اشعار از عطار، فرصت شیرازی، حافظ و عراقی. آهنگ سگاه.
2: برگ سبز، برنامه شماره 145.

چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا شوینگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

خوشان شبها که در خلوتگه راز، خوشان شبها که در خلوتگه راز، درون سینم آرام بودی. من از آه سحرگاه تو فارغ، تو فارغ از غم ایام بودی.

خوش آن روزی که زیر سایه بید، خوش آن روزی که زیر سایه بید، لب جون ما و دل بنشسته بودی. سرود عشق می‌خواندیم از بر، سرود عشق می‌خواندیم از بر، لب از هر گفتگویی بسته بودیم.

گرمن درس عشق و عاشقی را شبی در مکتب پروانه آموز. سهر پروانه را دیدم در آتش که می خندید و جان می داد و

زکار شم خندیدم چو دیدم زکار شم خندیدم چو دیدم میان گریه کردن ناز می کرد ولی پروانه بی پروا در آتش ولی پروانه بی پروا در آتش بدون بال و پر پرواز می کرد.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 145 برگ سبز بود که با شرکت آقایان بنان، رضا برزنده، پرویز یاحقی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، پروین ریاضی، حافظ و عراقی. آهنگ همایون.
2: برگ سبز، برنامه شماره 107.
3: چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیس از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار خیره دیار.

ای دل بیا که لذت مستی گذشته است، وقت نشاط و باده پرستی گذشته است. از آب زندگی چه حکایت کند کسی با دل شکسته‌ای که ز هستی گذشته است.

بیداد دوست بر دل ما بی شکایتی، بیداد دوست بر دل ما بی شکایتی، چون رحمت خدای ندارد نهایتی. گفتم خوش به درد دلم زود میرسی، یکند خوش به درد دلم زود میرسی، چون حاکمی که تازه رسد در ولایت.

نگه تا کی گریزان دارم از تو، نگه تا کی گریزان دارم از تو، گرفتارم چه پنهان دارم از تو. اگر چون شعله بیتابم عجب نیست، اگر چون شعله بیتابم عجب نیست، که آتش در گریبان دارم از تو.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: برنامه‌ای که شنیدید برگ سبز شماره 107 بود که با شرکت آقایان عبادی، بنان و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، فغانی شیرازی، قاضی نور اصفهانی، والهی قمی، سیمین بهبانی، عراقی. آهنگ بیات اصفهان، گوینده روشن.
2: من آن عهدی که با موی تو بستم، به مویت گر سر موی شکستم. مرا دادی به موی خیش سوگند، مرا دادی به موی خیش سوگند، عجب سرزشتی دادی به دستم.

طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است. آن دل سیرته ما بینگر در خم زلف پریشان چه خوش است. گر ببین که به وقت مستی لب من بر لب جانان چه خوش است.

0: گر ببینی که به وقت مستی لب من بر لب جانان بخوش است، لذت عشق بتم از من پرس، لذت عشق بتم از من پرس، تو از آن بیخبری کن که خوش است. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه دوشنگیر گلهای رنگارنگ شماره 260 بود که با شرکت الهه، اکبر گلپایگانی و شادروان مکتوبی تنظیم گردیده. اشعار از عراقی معینی کرمانشاهی، آهنگ و ترانه از عارف، تنظیم از شادروان.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 320.
3: پیرم و آرزوی وصل جوانان دارم، خانه ویدان بود و حسرت مهمان دارم، عشق باقی به سر و موی سر از قصه سپید، زید خاکستر خود آتش پنهان دارم.

عجب زندگی، زنده که عاشق نبود زنده نیست. عکس تو در چشم من افتاده است، عکس تو در چشم من افتاده است، مستی چشم من از آن باده است.

اشعاری که انشاد شد از یکی از سخنسرایان قرن حاضر است، سخنسرایی که پس از سعدی هیچ گوینده‌ای به روانی او سخن نگفته. سخنش روان، ساده، بی تکلف و مانند محاوره است و قابل درک همگان.

تا به که یارم به تو عجز و نیاز، وای که یک بوسه و این قدر ناز. این همه هم جور و ستم می شود، از تو ز یک بوسه چه کم می شود؟

این همه هم جور و ستم می شود، از تو ز یک بوسه چه کم می شود؟ نام و تخلص این سراینده ایرج است، ایرج شیرین سخن، ایرجی که به شاعری قوی مایه و صاحب قریحه معروف است، وصفی بسزا. از ایرج علاوه بر قصائد و غزلیات دو اثر دیگر باقی است که یکی عارف نامه و دیگری زهر و منوچهر است. آن که تو را آن دهن تنگ داد، وان لب جان پرور گل رنگ داد، داد که تا بوسه فشانی همی، گه بدهی گه بستانی همی.

0: آنکه تو را آن دهن تنگ داد و آن لب جان پرور گل رنگ داد، داد که تا بوسه فشانی همی، گه بدهی گه بستانی همی.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 320 بود که با صدای خانم رامش در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از شاعر معاصر ایرج میرزا، ترانه از آقای کیومرث وثوقی، آهنگ محلی ارمنی در مایه بیات اصفهان، تنظیم از آقای صمیمی، پیانوی آقای انوشیروان روحانی.
2: برگ سبز، برنامه شماره 41. هنرمندان: بدیعی، جلیل شهناز، کسائی، فاخته‌ای. زر از ناصر افتتاح. آهنگ ابو عطا افشاری. گوینده روشنک.
3: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

چنانم بی خود از جام شبانه، چنانم بی خود از جام شبانه که نشناسم ز مستی راه خانه. به قلاشی و رندی فاش گشتم، نخواهم جز می و چنگ و چغانه.

0: خانه یاری مستی از تو راستی.
1: زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم
2: گلها گرانگاران، برنامه شماره 140.

دل عاشقان شررها دارد، سوز دل عاشقان شررها دارد، درد دل بیدلان اثرها دارد. نشنیدستی که آه دل سوختگان بر حضرت رحمتش گذرها دارد؟

دو بیتی از دیوان شمس مولانا را چون رایحه‌ای دل‌انگیز در آغاز این برنامه گلها به مشام دلها می‌رسانیم و پس از چند بیتی از دایی اصفهانی با صدای لطیف دنان غزلی از خداوندگار کلام موزون و عرفانی مولانا، سپس نظمی و آهنگی از دو صاحب دل دیگر چون نواب صفا و محجوبی به سن می‌رسانیم. این بار هنرمندان ارجمند سبا، خالدی، ورزنده و شیرخدایی شما را دمی در آهنگ افشاری به التزاز روحی می کشانند.

آمدی رفت به دل صبر و قرارم بنشین. آمدی رفت به دل صبر و قرارم بنشین. بنشین تا به خود آید دل زارم بنشین.

دین بردی و اکنون پی جان آمده ای؟ دل و دین بردی و اکنون پی جان آمده ای؟ بنشین تا به تو آن هم بسپارم. بنشین.

بیروز شمارم پرسی؟ آمدی کز غم بیروز شمارم پرسی؟ بنشین تا به تو یک یک به شمارم.

من رفتی و میمیرم از این غم باری، از برم رفتی و میمیرم از این غم باری، به کنارم ننشستی به مزارم بنشینی.

ای خردمند، ای خردمند ز ما دور که ما مستانی، به یکی جرعه ز تو عقل و خرد بستانی.

0: برگ سبز، برنامه شماره 176.
1: چشم بکشا که دلوی دلدار به تجلی از در و دیوار این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیر هو دیار.

عاشقی چی؟ عاشقی چی؟ به جان بنده جانان بودن، گر لبش جان طلبت دادن و خندان بودن. روی بنمای، روی بنمای که صاحب نظران مشتاقند تا به کی زیر نقابت همه پنهان بودن.

هر نشان که از خون دل بر دامن چاک من است، هر نشان که از خون دل بر دامن چاک من است، پیش اهل دل دلیل دامن پاک من است. دم به دم ای غنچه رعنا مخند از گریم، دم به دم ای غنچه رعنا مخند از گریم، کین چمن را آوران یا چشمم.

ای آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن، ای آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن، دوری نمی‌تواند پیوند ما بریدن. موقوف التفاتی تا کی رسد اجازت، از دوست نکشارد از ما به سر در نزد.

0: این بس که به درگاه هست نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 176 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، ایرج و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم گردید. اشعار به ترتیب از عطار، هماج شیرازی، عبدالرحمن جامی، حافظ و عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.

0: برگ سبز، برنامه شماره 77.
1: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

گه محتکف دیرم و

مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو، مقصود تویی کعبه و بتخانه.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.
1: این بود برگ سبز شماره 77 که با همکاری آقایان عبادی و عبدالعلی وزیری تنظیم یافته. اشعار از عطار، شیخ بهایی و عراقی.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 350. این برنامه با همکاری گلپایگانی، جلیل شهناز، پرویز یاحقی و ناصر افتتاح در مایه بیات ترک تنظیم گردیده. اشعار از مشتاق اصفهانی، معین الدین یزدی، مستقیم شیرازی، عاشق اصفهانی و همای شیرازی. گوینده فیروزه امیر معز.
3: صد چشمم و رخسار تو دیدن نگذارند، صد چشمم و رخسار تو دیدن نگذارند، صد گوشم و حرف تو شنیدن نگذارند. از گلشن وصل تو چه حاصل چه شکفته است، صد قنچه بر این شاخه و چیدن نگذارند.

دلم افسرده، آه سرد من بین. دلم افسرده، آه سرد من بین. ز بیدردی به دردم، درد من بین. چمنها از تو سبز ای ابر رحمت، به هرمان گیاه زرد من بین.

خون می چکدم به جای آب از دیده، خون می چکدم به جای آب از دیده، کار من و دل گشته خراب از دیده. برخیز و بیا که تا تو رفتی، رفته است رنگ از رخ و صبر از دل و خواب از دیده.

ای جام باده، سیر گلستان تمام نیست. ای جام باده، سیر گلستان تمام نیست. دستی که بی پیاله بود، شاخ بی گل است.

0: های رنگارنگ، برنامه شماره 197 ب.
1: ما هم شکست خاطر و دیوانه بوده ایم. ما هم اسیر طره جانانه بوده ایم. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بوده ایم.

کدامی ساعت از من یاد کردی؟ کدامی ساعت از من یاد کردی؟

کدامین پیک را دادی پیامی؟ کدامین پیک را دادی پیامی؟ کدامین شب فرستادی سلامی؟

چه خوش نازیست ناز خوب رویان، چه خوش نازیست ناز خوب رویان، به دیده رانده را دزدید جویان. به کشمی خشم بگرفتن که برخی، به کشمی خشم بگرفتن که برخی، به دیگر کشم دل دادن که مکن.

افتد به طوف کعبه و بتخانه در به در، سرگشته ای

میخانه است کاسه سر پیل مست را، میخانه است کاسه سر پیل مست را، صاحب ز خود شراب برآرد سبوی دل.

کدامین جامه بر یادم دریدین؟ کدامین خاری از بحرم کشیدین؟ تو ساغر میزدی با دوستان شاد، قلم شاپور میزد تیشه فرهاد.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آنچه به سمع رسید برنامه شماره 197 به گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم مرضیه و آقای گلپایگانی تنظیم یافته. آهنگ اول از آقای تجویدی و دومین از آقای حسین یا حقیق، ترانه از آقای رهی معیری، تار آقای جلیل شهناز، اشعار به ترتیب از پژمان بختیاری، نظامی گنجوی، صائب تبریزی.
2: برگ سبز، برنامه شماره 47، آهنگ ابو عطا، هنرمندان حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و خانم فرح، اشعار از عطار، فروغی بستامی، عماد خراسانی، عراقی، گوینده روشنک.
3: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره.

اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب. اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب. مهمان عزیز آمده در خانه ام امشب. صد شکر خدا را که نشسته است به شادی گنجی قمتن در دلی

شکر خدا را، صد شکر خدا را که نشسته است به شادی گنج غمت اندر دل ویرانه ام امشب.

از نگه شمع رخت دیده ندوزم، من از نگه شمع رخت دیده ندوزم تا پاک بسوزد، پری پروانه همیشه.

یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمان.

ترسم، ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. از من بگریزید که می خوردم امروز، از من بگریزید که می خوردم امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گرانمایه، بی حاصلم از عمر گرانمایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

برو

0: زیبد که ز
1: برگ سبز. برنامه شماره 64.
0: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، فتنه برخواست و بنشست دو بد نست به هم. یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، آه از این توبه و پیمانه که بشکست.

عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. زلف او باز شد و کار مرا بست به هم. دست بردم که کشم تیر غمش را از دل. تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. هر دو زید را به فسون جمع توان کرد وصال. غیر آسودگی و عشق که ننشست.

هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، غیر آسودگی و عشق که ننشد.

مهر تو دیدیم ز ذرات گذشتیم، تا مهر تو دیدیم ز ذرات گذشتیم، و از جمله صفات از پی آن ذات گذشتیم. با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ چون ما ز سر کشف و کرامات گذشتیم.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 64 برگ سبز بود که با همکاری آیان فاخته‌ای، تجویدی و مشت تنظیم گردیده. اشعار از عطار، شمس مغربی، وصال شیرازی، ثنای غزنوی، عراقی. آهنگ به ترتیب
2: برگ سبز، برنامه شماره 130.
3: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیست دار غیر و دیار.

بر من از خوی تو هر چند که بیداد رود، بر من از خوی تو هر چند که بیداد رود، چون رخ خوب تو بینم همه از یاد رود. تا به کی عاشق دلخسته به امید وصال، شادمان سوی درت آید و ناشاد رود.

تاب کی عاشق دلخسته به امید وصال، شادمان سوی درت آید و ناشاد رود. نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست، نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست که خیال رخش از خاطر فرهاد رود.

چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب، چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب، وقتی دارم چو چشم خسرو همه خواب، جسمی دارم چو جان مجنون همه درد، جانی دارم چو زلف لیلی.

اکنون که تنها دیدمت لطفرنه آزاری بکن، سنگی بزن، تلخی بگو، تیغی به کشکاری بکن. ای یوسف جان، می خرد خلقی به جان وصل تو را، رسم گران جانی بنه، میل خریداری بکن.

0: زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باد، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باد، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: برنامه‌ای که شنیدید برگ سبز شماره 130 بود که با شرکت آقایان عبادی، مکتوبی، کسائی و گلپایگانی تنظیم گردیده. آهنگ ماهور، اشعار از عطار، جامی، اشراق اصفهانی، اهلی شیرازی و عراقی، گوینده روشنک.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 172، آهنگ شور، گوینده روشنک.

همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی، اشک ما باده ما، دیده ما شیشه ما.

دلنواز از ادیب نیشابوری، سپس بیتی چند از بهار، چند گلیست از گلزار عدد ایران که نثار میکنید. با آوای گرم بنان گاه غزلی از فروغی بسامی و گه نظمی از نواب صفا آمیخته به آهنگی موزون، اثر هنرمند جوان پرویز یا حقی به سمع صاحب دلان میرسانید. بیت پایان برنامه از صاحب است.

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای، در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای، سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای.

این سخن پروانه ای سوختم زین آشنایان، ای خوشا بیگانه ای. بلبل از شوق گل و پروانه از دیدار شمع، هر یکی سوزد به نوعی.

حالی شد دلم عیبش مکن، مرغ جای می رود کانجا آب و دانه. عاقلانش باز زنجیر دگر برپا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای.

عاقلانش باز زنجیر دگر بر پا نهند. روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای، این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم فتد اندر جهان افتاد.

این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم ستد اندر جهان افسانه‌ای.

اون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد، چه مسجدی، چه کنشتی، چه طاعتی، چه گناهی؟

دل عاشقان شررها دارد، سوز دل عاشقان شررها دارد، درد دل دینگلان اثرها دارد. نشنیدستی که آه دل سوختگان بر حضرت رحمتش گذرها دارد؟

دو بیتی از دیوان شمس مولانا را چون رایحه‌ای دل‌انگیز در آغاز این برنامه گلها به مشام دلها می‌رسانیم و پس از چند بیتی از دایی اصفهانی با صدای لطیف دنان غزلی از خداوندگار کلام موزون و عرفانی مولانا، سپس نظمی و آهنگی از دو صاحب دل دیگر چون نواب صفا و محجوبی به سن می‌رسانیم. این بار هنرمندان ارجمند سبا، خالدی، ورزنده و شیرخدایی شما را دمی در آهنگ افشاری به التزاز روحی می‌کشانند.

بودی رفت به دل صبر و قرارم بنشین. آمدی رفت به دل صبر و قرارم بنشین بنشین تا به خود آید دل زارم بنشین.

دین بردی و اکنون پی جان آمده ای؟ دل دین بردی و اکنون پی جان آمده ای؟ بنشین بنشین تا به تو آن هم بسپارم. بنشین.

شمارم پرسی؟ آمدی که از غم بیروز شمارم پرسی؟ بنشین تا به تو یک یک به شمارم.

رفتی و میمیرم از این غم باری، از برم رفتی و میمیرم از این غم باری، به کنارم ننشستی به مزارم بنشینی.

ای خردمند ز ما دور که ما مستانی، به یکی جرعه ز تو عقل و خرد بستانی.

0: برگ سبز، برنامه شماره 146.
1: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

درده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، درده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانه، که سوز درون گویم شعری دو سه مستانه.

ده به من ای ساقی زان می دو سه پیمانی، که سوز درون گویم شعری دو سه مستانه. خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد، خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد. غیر از تو نماند کس، نه خویش و نه بیگانه.

خواهم که در این مستی خود نیز روم از یاد، غیر از تو نماند کس، نه خویش و نه بیگانه. از عشق رخ جانان گشته است جهان حیران، مستانه سخن گوید این عاشق دیوان.

از عشق رخ جانان گشته است جهان حیران، از عشق رخ جانان گشته است جهان حیران، مستانه سخن گوید این عاشق دیوان.

به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب، به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب، به اشکی خواستم شویم ز خاطر یاد او امشب. خدا را امشب ای ساقی، خدا را امشب ای ساقی، که چشم خسته بر هم نه، که من پیمانه دل می نهم جای سبو امشب. بنازم خانه دل را، بنازم خانه دل را، که خود گنج مراد اینجاست. بنازم خانه دل را که خود گنج مراد اینجاست. به نقشی تازه آراید دلم روی نکو امشب.

از آن زمان

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن که شنیدید برنامه شماره 146 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، فرهنگ شریف و محمودی خونساری تنظیم شده. اشعار به ترتیب از عطار، جهان، پروین دولت‌آبادی، حافظ، عراقی. آهنگ بیات زند، گوینده روشنک.
2: برنامه شماره 168.

قدرت من بر تو آن شد کیزدت عاشق کنم، دعوت من بر تو آن شد کیزدت عاشق کنم، بر یکی سنگین دلی نامهربان چون خیشتن.

لعنت من برتان شد کی زدت عاشق کنم، بر یکی سنگین دلی نامهربان چون خیشتن. تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا به هجران در بپیچی و بدانی قدر من.

دو بیتی که انشاد شد از نخستین زن شاعری است که بعد از اسلام نامش در تذکره‌ها مسطور و ملحوظ است. اسمش رابعه و به رابعه بنت کعب و یا رابعه غزداری معروف است. رابعه بنت کعب از مردمان بلخ و معاصر سامانیان است و به طوری که مشهور است شیفته غلام برادر خود گردید و بر سر این عشق کشته شد. عشق او بازندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سود من. عشق دریایی کرانه ناپدید، عشق دریایی کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوش من. توسنی کردم ندانستم همی، توسنی کردم ندانستم همی، کس کشیدن تنگ تر گردد.

0: می‌بینند. رادیو فردا این پرسش رو در تماس با شهروندان در ایران با اونها در میون گذاشته. پاسخ یکی از شهروندان ساکن تهران سامان رو به این پرسش بشنویم.
1: در مورد این تفاهم نامه یا مفاهمه ای که بین ایران و آمریکا حالا قرار اتفاق بیفته، خیلی نقاط ابهام وجود داره. یکی اینکه هنوز یه متن ترجمه شده دقیق از بندهای این تفاهم نامه منتشر نشده. ایرانی ها یه سری، یعنی طرف جمهوری اسلامی، یه سری موارد رو ترجمه میکنن، راجبش تحلیل میکنن، بعد اون طرف امریکایی میگه که نه اینطوری نیست، همچین چیزی نیست. مثلا اینا میگن که پولای ما قراری که به مقدار زیاد آزاد شه، اون طرفی و فردا میگه نه اصلا قرار نیست پولی آزاد بشه. نمیدونم اینا میگن که اونا میگن بلافاصله تنگه هرمز بعد باز شه، اینا میگن نه قرار نیست تنگه هرمز بلافاصله باز شه. یه ابهام خیلی عجیب وجود داره. مردم هر دو طرف رو دروغگو میدونن، میدونیم، و اصلا نمیشه به حرفا اینا اعتماد کرد که چه چیزی درسته و چه چیزی درست نیست. اما چیزی که مشخصه اینه که بعید میشه میدونم که این تفاهم پایدار بمونه، به دلیل اینکه نه اینا سر حرفشون میمونن، نه آمریکایی‌ها سر حرفشون میمونن، و از همه مهمتر ما یه بازیگر این وسط داریم که به نام اسرائیل، که به قول معروف ماهی رو به قول خودشون خوردن و به دومش رسیدن جمهوری اسلامی رو، و بعید میدونم که رها کنن اینا رو. یعنی با این وضعیت که اینا هنوز به یه سری چیزا دسترسی دارن، یعنی برمه هستهشون اصلا مشخص نیست چیه، این 400 کیلو اورانیوم معلوم نیستش که میخواد اصلا از بین بره نره، اینجا رقیق بشه از ایران بره بیرون جای دیگه بره، برنامه موشکی معلوم نیست، حمایت از گروه های نیابتی هنوز به قول من تکلیفش روشن نشده. کما اینکه میبینیم با وجود همه این دعوا مرافعه‌ای که الان دارن میکنن، اسرائیل کماکان داره جنوب لبنان رو میزنه. با یه همچین چیزای متزلزلی و دیدن چنین افرادی در دو طرف یا در واقع در سه طرف، خیلی خیلی بعید به نظرم میرسه که این توافق پایدار بمونه و آتیش جنگ شعله ور نشه. زمینه که اصلا توافق هم اگر بشه، این نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که چیزی برای مردم تغییر نمی کنه. حالا ممکنه شاید دیگه چون خیلی فشار زیاد شده، اگر توافق ادامه دار بشه یک کمی قیمت دلار بیاد پایین، یعنی الان مثلا 170 تومنه بشه 100 تومن مثلا، یه ذره وضعیت بهتر بشه، یه خورده کاسبیا را بیفته، یه ذره مردم دوباره به سر اون زندگی که قبلا داشتن برگردن، وگرنه باز چیزی برای مردم ایران عوض نخواهد شد. یعنی کماکان وضعیت به همین شکل ناهنجار و به قول معروف خراب از فقر و شرایط اقتصادی اینا باقی میمونه، به دلیل اینکه این سیستم فاسدی. یعنی قبل از اینکه جنگم بشه، زمانی که جنگم نبود، این سیستم فاسدی بود، از تحریم و سوء استفاده میکرد، دور میزد، هزینه‌های ملت و خرج گروه‌های نیابتی میکرد، خرج این شهرهای موشکی میکرد، و بازم این کار خواهند کرد. یعنی رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیاد برنامه موشکیشو بذاری کنار، حمایت از گروه های نیابتی رو بذاری کنار، چون اینا دستا و ابزاراش برای ابقاش هستن، برای ادامه حیاتش هستن. برای همین فکر نمی کنم که اصلا این توافق حتی در صورتی که اجرا هم بشه تغییری در وضعیت مردم ایجاد بکنه، و اون چیزی که مردم میخوان به قول معروف خواستای حد اکثری دیگه الان مردم میخوان، یعنی دیگه تمام آزادی رو میخوان، تمام به قول معروف خواستای فردی و اجتماعیشون میخوان، دیگه به یه ذره مثلا اینترنت آزاد شدن و یه ذره دلار ارزون شدن و یکم وضع کشور بهتر شدن، دیگه به اینا راضی نیستن. ضمن این که دست اینا آلوده به خونه 40-50 هزار نفر آدمه که مردم هرگز نمیتونن اینو فراموش کنن، یعنی خون عزیزاشون هرگز نمیتونن بگذرن. این خشم و این نفرتی که دارن از جمهوری اسلامی باز بالاخره یه جایی فوران میکنه و سرریز میکنه، در این تردیدی ندارم.
0: از یکی از شهروندان ساکن تهران سامان میشنیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فردگرام. اما همزمان با اختلال و حمله سایبری در خدمات 4 بانک بزرگ ایران و کاهش دسترسی 10 میلیون کاربر به اینستاگرام، یک بار دیگه کارآمدی زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای محدودیت‌های اینترنتی زیر ذره بین رفته. مواردی که نه تنها خدمات مالی بلکه ارتباطات و کسب و کارهای آنلاین شهروندان رو تحت تاثیر قرار داده. جزئیات بیشتری در این زمینه رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
2: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش‌ها نشان می‌دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه‌ها را به آسیب پذیری زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست‌های محدود کننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می‌کند. وبسایت زومیت در گزارش داده محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده، به وضعیت پلتفرم‌های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دی ماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی، تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه، میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
3: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18-19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت، هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده، مثلا تولید پست و محتوا 60% کاهش داشت. کامنت ها 73%، و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنتر ها، هم در یه سری از پورت هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه، و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام پلتفرم های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخر هم که از فرام خدمتون این هستش که، و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
2: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت:
3: ببینید، این صرفا یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه رو تعدادی از بانک ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیست، و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیرساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتخونا با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزینا افتاد. و هرچقدر وابستگی این بانک ها به زیرساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابتهای خوبه به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابتهایی هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
2: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم‌ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم‌های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تأمین می‌کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم می تواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان می گویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده می شود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و می تواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
0: گزارش همکارم بنیامین صدر رو در حالی شنیدید که در همین لحظات بانک ملی ایران اعلام کرد بخش قابل توجهی از خدمات این بانک پس از رفع اختلالات فنی دوباره فعال شده. خبرگزاری ایبنا نوشته که سقف کارت به کارت درون بانکی، یعنی از بانک ملی به بانک ملی، به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. اما سری به قم بزنیم، جایی که دادگاهی در این شهر پرستو احمدی به 8 نفر از عوامل کنسرت کاروان سرا رو با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محرومیت محکوم کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
4: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم، پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه‌دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه، هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دستها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی‌دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدئو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره‌برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدئوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: بعد از گزارش همکارم وحید پوراستاد به زندان اوین بریم، جایی که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که یک زوج بریتانیایی که مدت طولانی در این زندان دست به اعتصاب قضا زدن با خطر جدی مواجه هستند و تاکید کردند که بازداشت اونها ممکنه مصداق گروگانگیری باشه. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
1: کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را درباره سرنوشت دو شهروند بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند و اکنون در زندان دست به اعتصاب قضا زده اند ابراز کردند. کریگ و لینسی فورمن در ماه فوریه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، در حالی که

0: است که از خوردن غذا خودداری میکنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن، این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب میشود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این کارشناسان بیش از 2 ماه پیش در ماه آوریل به مقامات ایرانی نامه‌ای نوشته و نسبت به آنچه الگویی از بازداشت اتباع خارجی با اهداف سیاسی توصیف کرده اند اعتراض کرده بودند. نمایندگی ایران در ژنو به درخواست اظهار نظر درباره این اتهامات پاسخ نداد. جو بنت، پسر این دو طبعه بریتانیا، پیش از این گفته بود پدر و مادرش در شرایط وحشتناکی گرفتار هستند. وی در گفتگو با رادیو فردا گفته بود آنها فقط گردشگر هستند، آدمهای عادی و معمولی هستند که هیچ خطایی مرتکب نشدند و کاملا بیگناه هستند. آنها یک مادر و پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگهای مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر میکردند. جوبنت با تأکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر میکردند افزوده بود آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده میکردند، همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متاسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند، دیماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندانهای جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو طبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
1: و پس از گزارش همکارم شاهین بشیری به هشدار یونیسف می‌پردازیم که روز دوشنبه هشدار داده که بیش از 1 میلیارد کودک در جهان با دست کم 3 خطر همزمان اقلیمی روبرو هستند و تاکید کرده که این تاثیرات در برخی مناطق جهان به طور نامتناسبی شدیدتره. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
2: یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در گزارش خود داده‌های مربوط به محل زندگی حدود 2.4 میلیارد کودک در جهان را با پراکندگی جغرافیایی 8 نوع از رایج‌ترین پیامدهای اقلیمی تطبیق داده است. این خطرات شامل سیلاب‌های ساحلی، سیلاب‌های رودخانه‌ای، خشکسالی، طوفان‌های استوایی، موج‌های گرما، گرمای شدید، آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های شن می‌شود. این گزارش عمدتاً بر 1.1 میلیارد کودکی تمرکز دارد که در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند. رایج ترین ترکیب نیز خشکسالی، گرمای شدید یعنی بیش از 35 درجه سانتیگراد و موج گرماست. این ترکیب حدود 296 میلیون کودک را تحت تأثیر قرار می دهد، از جمله 74 میلیون نفر در نیجریه، 34 میلیون در پاکستان و 32 میلیون در هند. تعداد کودکانی که در معرض 3 خطر یا بیشتر هستند در 20 سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یونیسف میگوید تقریبا همه کودکان جهان، حدود 2.3 میلیارد نفر، در معرض دست کم 1 خطر قرار دارند. 2 میلیارد نفر با حداقل 2 خطر روبرو هستند و 364 میلیون کودک با دست کم 4 خطر مواجهند. از میان 123 هزار کودکی که در معرض 7 خطر یا بیشتر قرار دارند، حدود 46 هزار نفر در میانمار یا برمه زندگی می کنند.

0: کاترین راسل مدیر یونیسف گفت کودکان در خط مقدم تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند. کشورهایی با جمعیت بالای کودکان از جمله بنگلادش، هند، نیجریه و پاکستان از نظر تعداد کودکانی که در معرض دست کم سه خطر هستند در صدر قرار دارند. اما از نظر درصد کشورهای آفریقایی جنوب صحرا به ویژه منطقه ساحل بالاترین سهم کودکان آسیب دیده را دارند و این وضعیت اغلب به دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مخاطرات اقلیمی تشدید می‌شود. برای مثال چاد با بحران انسانی و دسترسی محدود به آب، برق و غذا مواجه است. طبق این گزارش بیش از 95% کودکان این کشور در معرض دست کم سه خطر قرار دارند که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است. از دیگر کشورهای بسیار آسیب پذیر می توان به 39 کشور جزیره‌ای اشاره کرد که با چالش‌هایی مانند کمبود آب شیرین، وابستگی به واردات و ناتوانی در یافتن پناهگاه پس از بلایایی مانند طوفان‌های شدید روبرو هستند. این گزارش نشان می‌دهد هیچ کشوری کاملاً در امان نیست.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ساعت 14:55 در تهران هست. سپاسگزارم که همچنان شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. اما در ادامه سری بزنیم به موضوعی متفاوت. آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی استشمام یک رایحه خوش در زمان خواب باشه؟ یافته‌های غافلگیر کننده دانشمندان علوم اعصاب نشون میده که ارتباط عمیق و ناشناخته‌ای میان حس بویایی و توانایی‌های شناختی مغز انسان وجود داره. بشنویم از حمید فاطمی.
2: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لوند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازش شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جاییست که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دسته‌بندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهند، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاورد بزرگ در سلامت مغز.
1: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، از جمله در اینستاگرام. اما اگر سری بزنید به اینستاگرام رادیو فردا، اونجا با پست جدید ما روبرو خواهید شد در مورد یک شرکت اماراتی که اقدام به ساخت یک ربات نمازخوان کرده. مهمترین هدف از ساخت این ربات آموزش‌های دینی به کودکان عنوان شده و سازنده این ربات گفته که یک ربات نمیتونه مسلمان باشه یا به هیچ دینی تعلق داشته باشه، بلکه ابزاری برای کمک به سالمندان، آموزش کودکان و پشتیبانی از بخش مهمان نوازی است. با این موضوع به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و برنامه‌های دیگر رادیو فردا همراه ما بمانید.
3: ساعت 15 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر دفاع آمریکا میگوید در صورت پایبند نبودن ایران اقدام نظامی و معاصره دوباره اعمال میشود. قالیباف میگوید اجرای تعهدات ایران مشروط به عمل آمریکا به تعهداتش است. عفو بین‌الملل خواستار توجه به حقوق بشر در توافق ایران و آمریکا شد. خوش آمد به این بخش خبری. پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا گفت واشنگتن در صورت عمل نکردن ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق میان دو کشور آماده از سرگیری اقدامات نظامی و اعمال دوباره معاصر است. هگزت در بروکسل گفت اگر ایران به تعهداتش پایبند نباشد آمریکا توان بازگرداندن معاصره سخت را خواهد داشت. او افزود رئیس جمهوری آمریکا نیز تاکید کرده که در صورت شکست روند مذاکرات و اجرا نشدن تعهدات ایران گزینه‌های دیگر دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران درباره تفاهم نامه با آمریکا گفت مذاکره یک روش مبارزه است و اگر مذاکره نبود به هدف ما نمی رسیدیم. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت این تفاهم نامه بر اساس اقدام در برابر اقدام تنظیم شده و اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود.
4: هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام، ما ناظر بر این موضوع گذاشتیم، یعنی با هم باید توافق کنیم که بعضیا ناظر اینجا بشن، خود این میانجیا با هم توافق کنیم کشورهای دیگه انجام بشن، ولی مطمئن باشید اگر اقدامی را انجام ندم ما اقدام متقابل را انجام نمیدیم.
3: رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت در تفاهم نامه اخیر پرداخت هزینه خدمات عبور از تنگه هرمز پیش بینی شده و افزود ایران در قبال خدمات ارائه شده در این مسیر هزینه دریافت خواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل با استقبال از تفاهم نامه ایران و آمریکا تاکید کرد هر توافقی باید حقوق بشر، پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان را در مرکز خود قرار داد. اگنس کالامار دبیر کل این سازمان گفت توقف درگیری‌ها بدون رسیدگی به نقض حقوق بشر و جرایم احتمالی جنگی نمی‌تواند صلحی پایدار ایجاد کند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، بازگشت امن آوارگان و تحقیق مستقل درباره نقض‌های احتمالی حقوق بین‌الملل در منطقه شد. این سازمان در بخش دیگری از بیانیه خود با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد از زمان آغاز جنگ دست کم 44 نفر اعدام و بیش از 6000 نفر به طور خودسرانه بازداشت شدند. محمد بطهایی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی اعلام کرد به برخی افراد و تشکل‌هایی که به گفته او در تجمعات شبانه موجب دو قطبی سازی در جامعه شده بودند تذکر محرمانه داده شده. او گفت دست کم در 3 مورد این تذکرها ارسال شده که 1 مورد مربوط به یک تشکل و 2 مورد خطاب به افراد بوده است. بطهایی افزود در این نامه‌ها تاکید شده که برخی موضع‌گیری‌ها و اظهار نظرها می‌تواند انسجام ملی را تهدید کند و از مخاطبان خواسته شده با توجه به شرایط کشور از طرح دیدگاه‌هایی که به گفته او وحدت ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد خودداری کنند. به گفته معاون وزیر کشور این تذکرها در ارتباط با مواضع مطرح شده درباره ادامه جنگ و نیز تفاهم اخیر ایران و آمریکا صورت گرفته. دولت سوئیس اعلام کرد نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم نامه روز جمعه در اقامتگاه برگنشتوک برگزار می‌شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر و با حضور دیگر طرف‌های مرتبط درباره چگونگی اجرای توافق گفتگو خواهند کرد. اوکراین در حمله گسترده با پهپاد پالایشگاه نفت مسکو را برای دومین بار در یک هفته هدف قرار داد. شهردار مسکو اعلام کرد چند پهپاد به این پالایشگاه رسیدند و پدافند روسیه 180 پهپاد را در اطراف پایتخت سرنگون کرد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد در مجموع 555 پهپاد اوکراینی در مناطق مختلف روسیه منهدم شده. همزمان روسیه حملات موشکی به کیف را از سر گرفت. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند این حملات در واکنش به حملات روسیه انجام شده. رویترز گزارش داده حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه باعث آسیب به پالایشگاه‌ها شده و مسکو برای جبران کمبود سوخت واردات بنزین از مسیر دریایی را در دستور کار خود قرار داده. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
0: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
5: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرگانی. شما هم که میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه هم شنونده باشید. موج کوتاه 9364 کیلوهرتز در اختیار شماست برای شنیدن برنامه خودتون که امروز فرصت این رو هم دارید که اگر مایل بودید به صورت زنده روی آنتن بیاین و سوال خودتون یا مطلب خودتون رو مطرح کنید. شاید مهمتر از یک تفاهم لحظه ایست که طرفین درگیری از آینده حرف میزنند. آمریکا و ایران به ظاهر در این نقطه ایستادند، اما چشم ها فقط خیره به امضای روی کاغذ تفاهم نامه نیست. مدیریت این تفاهم نامه به صلحی پایدار است که میتواند آن را از دیگر توافق های تهران و واشنگتن متمایز کند. در غیر این صورت میتوان یک آتش بس موقت یا درگیری منجمد را در میانه یک نزاع طولانی انتظار کشید. تهران میگوید اسرائیل و حزب الله بخشی از این توافق هستند. اسرائیل در کنار آمریکا و حزب الله که واشنگتن آن را گروهی تروریستی میداند در کنار جمهوری اسلامی ایران. اما همانهایی که امروز در قدرت هستند هم میدانند که اسرائیل بخشی از توافق نبوده. نبردش با حزب الله ادامه دارد و در این صورت می تواند دست جمهوری اسلامی را برای واکنش منطقه‌ای ببندد. جدا از آن هنوز ابهام‌های بزرگ دیگری هم درباره آینده برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و سازوکار اجرای تعهدات وجود دارد. تهران و واشنگتن در مرحله دوم این تفاهم‌نامه برای مدیریت صلح چه ابزاری در دست دارند و یا اینکه تنها به آن از دریچه فرصت تنفس نگاه می کنند. از طرفی تهران در این فرصت تنفس به کدام سمت خواهد چرخید؟ تغییر در ساختار قدرت برای ورود تدریجی به عصر پساخامنه ای یا پلی برای گذار از دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا؟ اما برای شما ساکنان سرزمینی به نام ایران این تفاهم نامه چگونه معنای وجودی پیدا می کند؟ در برنامه امروز پاراگراف اول شما هم می توانید حضور داشته باشید. شماره تماس مستقیم با استودیوی ما 2042-0221-11-2484. و اما یکی از مهمانان من در پاراگراف اول فاطمه حقیقت جو، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی است. خانم حقیقت جو سابقه استادیاری دانشگاه کانتیکت آمریکا در حوزه مطالعات زنان را هم در کارنامه اش دارد. او در حال حاضر مدیر مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی در واشنگتن است. دیگر مهمانم محمد امین نایب پور، تحلیلگر سیاسی در نیویورک است. آقای نایب پور دانش آموخته فلسفه از دانشگاه فرایبورگ آلمان است. او معتقد است که تحصیل در این دانشگاه این فرصت را برایش فراهم کرده تا مسائل پیچیده را مبتنی بر راهکارهای داده محور تحلیل کند. سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. یک بار دیگه من شماره رو هم در اختیار شنونده های این برنامه بگذارم که اگر مایل بودن میتونن شرکت کنن توی برنامه 0042 221-11-24-84 که در اختیار شماست برای اینکه بتونید نظرتون رو در میونه آن اتفاقاتی که در این برنامه خواهد افتاد با ما در میون بگذارید و درباره تفاهمی که حالا قراره که امضا بشه و آینده آن چیزی که پیش رو هست میتونید صحبت کنید. خانم حقیقت جو، اجازه بدید از شما اول آغاز کنم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به سابقه ای که ما داریم از توافق هایی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران بوده، تا چه اندازه میتونیم بگیم که نیاز هست یک مسیر خاصی طی بشه که اصلا این تفاهم شکل پایدارتری پیدا کنه؟ اصلا میشه آینده‌ای متصور بود برای این تفاهم؟ میشه به یک جایی رسید که ما بگیم دو طرف به ویژه جمهوری اسلامی قادر به این هست که این روند رو مدیریت کنه که یک نتیجه ای ازش بیرون بیاد که متفاوت از آن چیزی بوده که در 14 دهه گذشته شاهدش بودیم؟
6: سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمان برنامه و مردم عزیز. بله، در هر صورت ایران و آمریکا قرارداد الجزایر رو داشتن در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی و مهمترینش در واقع مسئله برجام بود که میدونیم که متاسفانه آقای ترامپ اومد بیرون و مشکلات بحران رو خود ترامپ ایجاد کرد. برای پاسخ به بحران جنگی رو به کشور تحمیل کرد و امروز در اینجا ایستادیم که در واقع میشه گفت گل تنگه هرمز رو ترامپ به جمهوری اسلامی داد.
5: یعنی فکر نمی‌کنید که رفتار خود جمهوری اسلامی هم دخیل بوده در آنچه که اتفاق افتاد؟ به هر حال از دوره آقای احمدی نژاد ما یک روش دیگری رو در برابر غرب به طور کل پی گرفتیم، روشی که حالا با اومدن آقای روحانی تعدیل شد، اما بعدش ما شاهد این بودیم که بار دیگه در بر همون پاشنه میچرخید. یعنی آقای رئیسی در رو بر همون پاشنه‌ای قرار داد که در گذشته بود و حتی وزارت خارجه ای که آقای امیر عبداللهیان مسئولیتش رو به عهده داشت.
6: بله، من در مورد به طور مشخص در مورد برنامه هسته‌ای صحبت میکنم، بعد به سوال اول شما پاسخ میدم و بعد به این سوال. در خصوص برنامه هسته‌ای، وقتی تفاهم برجام امضا شد ایران متعهد به برجام بود و اتفاقا با توجه به اینکه آژانس بین‌المللی اتمی امکان نظارت‌های بسیار گسترده داشت، همیشه از برجام به عنوان یه مدلی برای پاسخ دادن به تنش‌های از این نوع یاد می‌کردند. در خصوص برنامه برجام پس از امضا دارم عرض می‌کنم 100% تقصیر ترامپ بود و اون هم تحت تاثیر نتانیاهو بود. اگر شما به سخنان کسانی مثل آقای اوباما هم توجه کنید، به طور مشخص گفت بله نتانیاهو 20 سالی که دنبال اینه که رؤسای جمهور مختلف آمریکا رو تشویق به جنگ بکنه، همه پاسخ نه بهش دادن جز ترامپ، در حالی که برجام این رو در واقع این شرایط رو فراهم کرده بود که مطمئن بشن که برنامه هسته‌ای ایران برنامه صلح‌آمیز میمونه و به سمت اتمی شدن نمیره. باید یادآوری بکنیم به خودمون که بعد از اینکه آمریکا اومد بیرون و قرارداد برجام رو اصطلاحا هم پاره کرد و اروپا امکان این نبود که در مورد تحریم‌های ثانویه کاری بکنه و سیستم بانکی قفل شده بود و اون پیشنهادی هم که رومیز گذاشتن عملاً نتونستن اجرایی بکنن.
5: سازوکار سوئیس رو میگین که
6: بله، ایران گفتش که خیلی خوب شما هیچ کدوم، این تفاهم دو جنبه داره، اگه شما متعهد به جنبه به بخش مربوط به خودتون نیستید چرا من باید متعهد به این باشم که مثلا غنی سازی نکنم. تا اون تاریخ هیچ وقت ایران اورانیوم رو 60% غنی نکرده بود، پس بنابراین بحران رو ترامپ ایجاد کرد که ایران رفت روی غنی سازی 60%. بگذاریم از این ماجرا، اما من فکر میکنم در پاسخ به سال اول شما، تا زمانی که رابطه ایران و آمریکا عادی نشه، به طور کلی این تنش‌ها بسیار زیاد خواهد بود. عادی شدن رابطه ایران و آمریکا کمک خواهد کرد که بازیگر اصلی در خصوص تعیین تکلیف مسائل ایران اسرائیل نباشه. الان چون این رابطه وجود نداره، اسرائیل هست که نقش داره. مسئله دوم، حتی اگر به یک درجه کمتر از عادی سازی رابطه نگاه کنیم، اینکه اقتصاد ایران در اقتصاد دنیا تنیده بشه، باز این هم خودش کمک میکنه که در واقع مشکلات و تنش‌ها کم بشه، چون هم ایران باید نگران باشه که این اقتصاد تنیدش از بین نره، هم کشورهای دیگه نگران این میشن. آمریکا اصلا در بازار ایران حضور نداره، حضور آمریکا در بازار ایران میتونه کمک بکنه. پس بنابراین اول ارتباط اقتصادی خیلی مهمه و بعد به تدریج افزایش اعتماد سازی، برای اینکه در آخر باید این عدم رابطه نمیتونه باقی بمونه، باید این مسئله حل بشه. اینجاست که اون مسئله اصلی حل میشه. غیر از اون صرفا مورد به مورد باید بحث و گفتگو بشه. من مثلا در خصوص همین ماجرا هم الان نگرانم که در 60 روز آینده در صورت نتانیاهو دولت اسرائیل تمام تلاششون رو برای اینکه تفاهمی اتفاق نیفته انجام خواهند.
5: حتما به اون برمیگردیم. با توجه به شناختی هم که شما از داخل دارید و تحولات داخل و اینکه بعضی از این تحولات داخل یا اتفاقاتی که رخ میده یک جوری میشه گفت همپوشانی داره حتی با خواسته‌ای که اسرائیلی ها دارن که بسیاری از تحلیلگران بهش میپرزن، به اون نگاهی خواهیم کرد. آقای نایپور، شما تا چند اندازه با صحبت های خانم حقیقت جو موافق هستید و شما فکر میکنید که چه راهی وجود داره که بشه به نوعی این اتفاق رو رقم زد که یک مدیریتی صورت بگیره درباره آنچه که الان ازش به عنوان تفاهم صحبت میشه و این تفاهم بتونه برسه به یک توافق و این توافق تبدیل بشه به یک توافق پایدار که به هر حال از مواهب شهروندان داخل ایران بهره مند بشن؟
7: خیلی ممنون جناب سرگرمی، سلام خدمت شما شنوندگان. حرفای خانم حقیقت‌جو خیلی موافق نیستم. ببینید، یه اشکالی که این دوستان اصلاح طلب و بعد متحدین دموکراتشون در آمریکا دارن اینه که دنبال تقصیر بازی هستن. تقصیر ترامپ، تقصیر
8: پروین اعتصامی از شعرهای قرن حاضر است. 35 ساله بود که در فروردین 1320
9: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
10: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
11: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
12: مسلمن تو انتخاب حال آینده. هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی؟ یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
13: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
14: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
15: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشینو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
16: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
17: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
16: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
17: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
16: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
17: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
16: آدرس اینترنتی www.asli.se.
18: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جای دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
19: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
20: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
20: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
21: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
9: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
22: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سری و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. مندیکیتن فور سیویلت فوشوار.
23: برگ سبز، برنامه شماره 50. هنرمندان حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، ایرج، ضرب از افتتاح، آهنگ دشتی، اشعار از عطار، شمس مغربی، فروغی بسطامی، عراقی. گوینده روشنک.
0: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

من که در صورت خوبان همه او میبینم، من که در صورت خوبان همه او میبینم، تو نکوبین که من آن روی نکو میبینم. هر کجا در نگرد دیده به دو مینگرد، هر کجا در نگرد دیده به دو مینگرد، هر چی میبینم از او جمله از او میبینم.

می باقی است که بی جام سبو می نوشم، عکس ساقی است که در جام و سبو می بینم. تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سو و منش از همه سو می بینم.

جمله و گه جمله از او می دانم. گاه با جمله و گه جمله از او می دانم. گاه از او جمله و گه جمله در او می

گلزار وی از باد صبا میشنوم، بوی گلزار وی از باد صبا میشنوم، سرو بستان وی را بر لب جو میبینم.

می باقی است که بی جام و سبو می نوشم، عکس ساقی است که در جام و سبو می بینم.

مغربی، آن که توش می طلبی در خلوت، من عیان بر سر هر کوچه و کو می بینم.

0: این هم برگ سبز سبزی بود.
1: توفیق برنامه شماره 171.
2: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

پایه حسن تو آفتاب ندارد، پایه حسن تو آفتاب ندارد، مایه زلف تو مشک ناب ندارد. مستی چشم خوش تو دید چو نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد.

مستی چشم خوش تو دید چو نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد. ساغر لاله نمونه دهن توست، لیک چه سود است چون شراب ندارد.

رخسار توست آتش، لیکن او همه رنگ است و هیچ آب ندارد. ماه که باشد که در برابر رویت روی خود از شرم در نقاب ندارد؟

دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند.

عاشقاندم که به دام سر زلف تو فتاد، عاشقاندم که به دام سر زلف تو فتاد. گفت که از بند غم و قصه نجاتم دادند.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام وگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Myndigheten for Civil Försvar.
3: برگ سبز، برنامه شماره 78.
4: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیست دار غیره دیار.

0: عکسش رو در تماس با شهروندان در ایران با اونها در میون گذاشته. پاسخ یکی از شهروندان ساکن تهران سامان رو به این پرسش بشنویم.
1: در مورد این تفاهم نامه یا مفاهمه ای که بین ایران و آمریکا حالا قرار اتفاق بیفته خیلی نقاط ابهام وجود داره. یکی اینکه هنوز یه متن ترجمه شده دقیق از بندهای این تفاهم نامه منتشر نشده. ایرانی ها یه سری، یعنی طرف جمهوری اسلامی، یه سری موارد رو ترجمه میکنن، راجبش تحلیل میکنن، بعد اون طرف امریکایی میگه که نه اینطوری نیست، همچین چیزی نیست. مثلا اینا میگن که پولای ما قراری که به مقدار زیاد آزاد شه، اون طرفی و فردا میگه نه اصلا قرار نیست پولی آزاد بشه. نمیدونم اینا میگن که اونا میگن بلافاصله تنگه هرمز بعد باز شه، اینا میگن نه قرار نیست تنگه هرمز بلافاصله باز شه. یه ابهام خیلی عجیب وجود داره. مردم هر دو طرف رو دروغگو میدونن، میدونیم، و اصلا نمیشه به حرفا اینا اعتماد کرد که چه چیزی درسته و چه چیزی درست نیست. اما چیزی که مشخصه اینه که بعید میشه میدونم که این تفاهم پایدار بمونه، به دلیل اینکه نه اینا سر حرفشون میمونن، نه آمریکایی‌ها سر حرفشون میمونن، و از همه مهمتر ما یه بازیگر این وسط داریم که به نام اسرائیل، که به قول معروف ماهی رو به قول خودشون خوردن و به دومش رسیدن جمهوری اسلامی رو، و بعید میدونم که رها کنن اینا رو. یعنی با این وضعیت که اینا هنوز به یه سری چیزا دسترسی دارن، یعنی برمه هستهشون اصلا مشخص نیست چیه، این 400 کیلو اورانیوم معلوم نیستش که میخواد اصلا از بین بره نره، اینجا رقیق بشه از ایران بره بیرون جای دیگه بره، برنامه موشکی معلوم نیست، حمایت از گروه های نیابتی هنوز به قول من تکلیفش روشن نشده. کما اینکه میبینیم با وجود همه این دعوا مرافعه‌ای که الان دارن میکنن، اسرائیل کماکان داره جنوب لبنان رو میزنه. با یه همچین چیزای متزلزلی و دیدن چنین افرادی در دو طرف یا در واقع در سه طرف، خیلی خیلی بعید به نظرم میرسه که این توافق پایدار بمونه و آتیش جنگ شعله ور نشه. ضمن اینکه اصلا توافق هم اگر بشه، این نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که چیزی برای مردم تغییر نمیکنه. حالا ممکنه شاید دیگه چون خیلی فشار زیاد شده، اگر توافق ادامه دار بشه یک کمی قیمت دلار بیاد پایین، یعنی الان مثلا 170 تومن بشه 100 تومن، مثلا یه ذره وضعیت بهتر بشه، یه خورده کاسبیا را بیفته، یه ذره مردم دوباره به سر اون زندگی که قبلا داشتن برگردن، وگرنه باز چیزی برای مردم ایران عوض نخواهد شد. یعنی کماکان وضعیت به همین شکل ناهنجار و به قول معروف خراب از فقر و شرایط اقتصادی اینا باقی مونده، به دلیل اینکه این سیستم فاسدی. یعنی قبل از اینکه جنگم بشه، زمانی که جنگم نبود، این سیستم فاسدی بود، از تحریم و سوء استفاده میکرد، دور میزد، هزینه‌های ملت و خرج گروه‌های نیابتی میکرد، خرج این شهرهای موشکی میکرد، و بازم این کار خواهند کرد. یعنی رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیاد برنامه موشکیشو بذاری کنار، حمایت از گروه های نیابتی رو بذاری کنار، چون اینا دستا و ابزاراش برای ابقاش هستن، برای ادامه حیاتش هستن. برای همین فکر نمی کنم که اصلا این توافق حتی در صورتی که اجرا هم بشه تغییری در وضعیت مردم ایجاد بکنه، و اون چیزی که مردم میخوان به قول معروف خواستای حد اکثری دیگه الان مردم میخوان، یعنی دیگه تمام آزادی رو میخوان، تمام به قول معروف خواستای فردی و اجتماعیشون رو میخوان، دیگه به یه ذره مثلا اینترنت آزاد شدن و یه ذره دلار ارزون شدن و یکم وضع کشور بهتر شدن، دیگه به اینا راضی نیستن. ضمن این که دست اینا آلوده به خونه 40-50 هزار نفر آدمه که مردم هرگز نمیتونن اینو فراموش کنن، یعنی خون عزیزاشون هرگز نمیتونن بگذرن. این خشم و این نفرتی که دارن از جمهوری اسلامی باز بالاخره یه جایی فوران میکنه و سرریز میکنه، در این تردیدی ندارم.
0: از یکی از شهروندان ساکن تهران سامان میشنیدیم. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فردگرام. اما همزمان با اختلال و حمله سایبری در خدمات 4 بانک بزرگ ایران و کاهش دسترسی 10 میلیون کاربر به اینستاگرام، یک بار دیگه کارآمدی زیرساخت‌های دیجیتال ایران و پیامدهای محدودیت‌های اینترنتی زیر ذره بین رفته. مواردی که نه تنها خدمات مالی بلکه ارتباطات و کسب و کارهای آنلاین شهروندان رو تحت تاثیر قرار داده. جزئیات بیشتری در این زمینه رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
2: همزمان با ادامه اختلال در خدمات 4 بانک بزرگ ایران، گزارش ها نشان می دهد که شمار کاربران فعال اینستاگرام در قیاس با هفته اول دی ماه 1404 حدود 68% کاهش یافته است. وضعیتی که بار دیگر نگاه ها را به آسیب پذیری زیرساخت های دیجیتال ایران و پیامدهای سیاست های محدود کننده اینترنت در جمهوری اسلامی جلب می کند. وبسایت زومیت در گزارش داده محوری که به کمک آکادمی لایف وب استخراج کرده به وضعیت پلتفرم های مجازی خارجی در ایران قبل و بعد از خاموشی سراسری اینترنت پرداخته است. این گزارش نشان می دهد تعداد کاربران فعال اینستاگرام از حدود 1,300,000 نفر در هفته اول دیماه به کمتر از 428,000 کاربر سقوط کرده که به معنی از دست رفتن بیش از 68% کاربران فعال است. علیرضا رجایی اربابی تحلیلگر حوزه اینترنت ساکن ترکیه میگوید شرایط اینترنت در ایران همچنان غیر عادی است.
3: ما هنوز به شرایط اینترنت قبل از 18-19 دی ماه سال 1404 به صورت کامل برنگشتیم. یعنی اون اینترنتی که بهش به قول معروف ما میگفتیم فیلترنت هنوز اون در کشور اجرایی نشده مثل اون موقع. ولی خب طبق گزارشی که اومده مثلا تولید پست و محتوا 62% کاهش داشت. کامنت ها 73% و این به دلیل اینه که هنوز ما شاهد اختلالات بسیار گسترده هستیم، هم در دیتا سنتر ها، هم در یه سری از پورت هایی که قبل از این وقایع جنگ 40 روز باز بود و کاربران میتونستن استفاده کنن، همچنان یه سری از اونا با مشکل مواجهه و این طبیعتاً باعث این میشه که استفاده از اینستاگرام و حتی تلگرام و پلتفرم های دیگه کاهش پیدا کنه. و نکته آخر هم که عرض کنم خدمتتون این هستش که و همونجوری که ما بارها تاکید کردیم روی ماجرا، متاسفانه پلتفرم های داخلی هم مسائل و مشکلات امنیتی دارن و هم اصلا ظرفیت این پاسخگویی به این تعداد مشتری رو ندارن در کشور.
2: در همین حال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ایران هم اعلام کرده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات در چند روز اخیر با اختلال در برخی خدمات الکترونیکی مواجه هستند. مقام‌های بانکی در ابتدا از مشکلات فنی سخن می‌گفتند، اما گزارش‌های بعدی از وقوع یک حمله سایبری علیه زیرساخت‌های مشترک این بانک‌ها حکایت می‌کرد. هرچند مسئولان تأکید کردند که اطلاعات مشتریان در معرض خطر قرار نگرفته و تلاش‌ها برای بازگرداندن خدمات به وضعیت عادی ادامه دارد، اما بسیاری از مشتریان همچنان از مشکلات در دسترسی به همراه بانک، اینترنت بانک و انجام برخی تراکنش‌های مالی خبر می‌دهند. علیرضا رجایی اربابی، روزنامه‌نگار حوزه اینترنت.
3: ببینید این صرفاً یه اختلال بانکی نبوده. زیرساخت مشترک چند تا بانک به طور همزمان مورد حمله قرار گرفته و مسئله که اتفاق افتاده این هستش که در معماری بانکداری نوین یک سری سرویس ها و یک سری زیرساخت های مشترک وجود داره که حمله به اونها میتونه اثر دومینویی داشته باشه روی تعدادی از بانک ها. حالا اینکه گروه مهاجم دقیقا از چه روش و آسیب پذیری برای نفوذ استفاده کرده هنوز دقیقا مشخص نیست و نکته ای که حائز اهمیت اینه که هدف حملات به زیرساخت بانک صرفا همیشه سرقت پول یا اطلاعات یا مثلا حذف دیتای مشتریان نیستش. میتونه ایجاد اختلال در خدمات باشه، مثل این که مثلا این چند روزه برداشت پول از ATM ها یا یه سری کارتون ها با مشکل مواجه بود. مسئله بعدی کاهش اعتماد عمومیه. این مسئله روی اعتماد عمومی خیلی تأثیر گذاره، مثل اتفاقی که مثلا اگه یادتون باشه برای بعد از هک پمپ بنزینا افتاد. و هر چقدر وابستگی این بانک ها به زیرساخت های مشترک بیشتر باشه، از یه بابت های خوبه به قول معروف یه کور مشترکی دارن، از یه بابت هایی هم مثل اتفاقی که الان پیش اومده ممکنه که ما با این اتفاق مواجه بشیم.
2: کاهش دسترسی به برخی پلتفرم ها به ویژه اینستاگرام در ایران به عنوان یکی از مهمترین پلتفرم های تجارت خرد و بازاریابی آنلاین در شرایطی است که هزاران فروشگاه و کسب و کار کوچک بخش عمده درآمدشان را از طریق آن تامین می کنند. به همین دلیل هر گونه محدودیت یا اختلال در دسترسی به این پلتفرم میتواند پیامدهای اقتصادی مستقیمی برای شهروندان داشته باشد. منتقدان میگویند آنچه امروز در قالب اختلال بانکی و محدودیت اینترنتی دیده میشود تنها یک بحران فنی نیست، بلکه نتیجه سالها تمرکزگرایی، فیلترینگ و محدودسازی دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، محدود کردن دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی و اعمال محدودیت‌های مکرر بر اینترنت در عمل فضای آنلاین ایران را بسته نگه داشته است. کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دهند که چنین سیاست‌هایی در زمان وقوع بحران‌های سایبری هم روند اطلاع رسانی شفاف، تبادل اطلاعات فنی و ارزیابی مستقل از ابعاد یک واقعه را دشوارتر می‌کند. همه اینها در شرایطی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به خدمات دیجیتال وابسته شده. از این رو ناظران معتقدند که امنیت سایبری، پایداری زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی آزاد به اینترنت صرفاً موضوعی فنی نیست، بلکه به مسائل کلیدی حکمرانی، شفافیت و اعتماد عمومی تبدیل شدند. مسائلی که بدون دسترسی آزاد به اطلاعات همچنان محل پرسش و نگرانی است و میتواند ابهام، شایعه و کاهش اعتماد عمومی را بیش از پیش به همراه داشته باشد.
0: گزارش همکارم بنیامین صدر رو در حالی شنیدید که در همین لحظات بانک ملی ایران اعلام کرد بخش قابل توجهی از خدمات این بانک پس از رفع اختلالات فنی دوباره فعال شده. خبرگزاری ایبنا نوشته که سقف کارت به کارت درون بانکی، یعنی از بانک ملی به بانک ملی، به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرده. اما سری به قم بزنیم، جایی که دادگاهی در این شهر پرستو احمدی به 8 نفر از عوامل کنسرت کاروانسرا رو با استناد به پوشش خواننده، نحوه تصویربرداری و انتشار عمومی اجرا به شلاق و محرومیت محکوم کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
4: شعبه 122 دادگاه کیفری 2 قم، پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از عوامل تولید و انتشار اجرای موسوم به کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را به اتهام مشارکت در تولید و انتشار محتوای مبتذل و جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی محکوم کرده است. بر اساس رأی قاضی دادگاه، هر یک از متهمان به 74 ضرب شلاق تعزیری محکوم شدند. دادگاه همچنین آنان را به 2 سال ممنوعیت از هر گونه فعالیت صنفی در حوزه موسیقی و امور سمعی و بصری، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و انتشار حکم قطعی محکومیت در رسانه‌های جمعی کشور و رسانه‌های استان قم محکوم کرده است. این پرونده قضایی به اجرای موسیقی پرستو احمدی در کاروانسرای دیر گچین قم باز می‌گردد. اجرایی که ویدئوی آن 21 آذر 1403 با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی در کانال یوتیوب این خواننده منتشر شد.

خانم احمدی در این برنامه بدون حجاب اجباری آواز خوان و گروهی از نوازندگان مرد او را همراهی کردند. قوه قضاییه اندکی پس از انتشار ویدیو علیه خواننده و دیگر عوامل اجرا اعلام جرم کرد. پرستو احمدی، احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری نیز روز 24 آذر بازداشت و سپس آزاد شدند. دادگاه در بخش اصلی استدلال خود پوشش پرستو احمدی را فاقد حجاب شرعی و نیمه عریان توصیف کرده. در دادنامه آمده که موضوع فقط نداشتن روسری یا باز بودن موها نبوده، بلکه به تعبیر قاضی سر و گردن، دستها و بخش قابل توجهی از سینه خواننده نیز در تصاویر نمایان بوده است. قاضی این تصاویر را مشمول عنوان صور قبیحه دانسته و دفاع متهمان را که باز بودن سر و گردن را برای چنین توصیفی کافی نمی دانستند رد کرده است. تعبیرهای نیمه عریان، صور قبیحه و بخش قابل توجهی از سینه از محورهای اصلی رأی برای قرار دادن این اجرای موسیقی در تعریف محتوای مبتذل بودند. دادگاه همچنین گفته است قانون تعریف کاملا مشخصی از صور قبیحه ارائه نکرده و تشخیص مصداق آن با توجه به عرف جامعه، شرایط زمانی و مکانی، کیفیت محتوا و شیوه انتشار بر عهده قاضی است. در رأی دادگاه تاکید شده که محکومیت متهمان تنها بر مبنای بی‌حجابی پرستو احمدی صادر نشده است. دادگاه نحوه تصویربرداری، قالب اجرای تصویری، ضبط، آماده سازی و انتشار گسترده ویدیو در فضای مجازی را نیز در تشخیص عنوان مجرمانه مؤثر دانسته است. قاضی نوشته موضوع پرونده صرف حضور خواننده بدون حجاب در یک محیط خصوصی نیست، بلکه تولید و انتشار اثری است که برای دسترسی عمومی آماده شده است. در استدلال دادگاه امکان دسترسی شمار نامحدودی از کاربران، تکثیر، بازنشر و ماندگاری محتوا در فضای مجازی رفتار را از قلمرو شخصی خارج کرده و به آن آثار اجتماعی داده است. دادگاه فضای مجازی را دارای بالاترین ظرفیت برای اشاعه هنجارشکنی دانسته و گفته است انتشار چنین محتوایی می تواند به عادی سازی رفتارهای مغایر ضوابط قانونی و تضعیف هنجارهای مورد حمایت قانونگذار منجر شود. قاضی در استدلال خود به بازتاب اجرای پرستو احمدی در میان ایرانیان خارج از کشور و حمایت شماری از چهره‌ها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نیز اشاره کرده است. دادگاه همچنین مسئولیت کیفری را به پرستو احمدی محدود نکرده و نقش نوازندگان و عوامل تولید، تصویربرداری، هماهنگی، فراهم کردن محل و انتشار ویدئو را اجزای یک اقدام گروهی دانسته است. برخورد با این اجرا تنها به پرونده قضایی عوامل آن محدود نماند و رسانه‌ها در دی ماه 1403 از پرومپ کاروانسرای محل اجرای کنسرت خبر دادند. عباس صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، علت پلمپ این مجموعه را تخلف از ضوابط بهره برداری یا برگزاری کنسرت کاروانسرا اعلام کردند. مدیر مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شد و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری قم و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری خوانده شد برکنار شدند. خانه موسیقی ایران نیز پس از بازداشت عوامل برنامه خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و فشار بر هنرمندان شد. جمهوری اسلامی از سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 تکخوانی زنان در برابر مخاطبان مختلط و انتشار عمومی صدای آنان را ممنوع کرده است. زنان در ساختار رسمی عمدتاً فقط اجازه اجرای برنامه برای زنان یا حضور در گروه‌های همخوانی را دارند. با وجود این محدودیت‌ها در سال‌های گذشته ویدئوهای متعددی از آوازخوانی زنان در خیابان‌ها، فضاهای عمومی و اجراهای مستقل منتشر شده و نهادهای قضایی و امنیتی با شماری از خوانندگان و عوامل این اجراها برخورد کردند. پرستو احمدی پیشتر نیز با بازخوانی قطعه از خون جوانان وطن در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 شناخته شده بود و در ارتباط با فعالیت‌های هنریش پرونده قضایی دیگری برای او تشکیل شده بود.

0: بعد از گزارش همکارم وحید پوراستاد به زندان اوین بریم، جایی که کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که یک زوج بریتانیایی که مدت طولانی در این زندان دست به اعتصاب غذا زدن با خطر جدی مواجه هستند و تاکید کردند که بازداشت اونها ممکنه مصداق گروگانگیری باشه. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
1: کارشناسان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نگرانی عمیق خود را درباره سرنوشت دو شهروند بریتانیایی که در ایران به اتهام جاسوسی محکوم شده اند و اکنون در زندان دست به اعتصاب قضا زده اند ابراز کردند. کریگ و لینسی فورمن در ماه فوریه به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، در حالی که هر دوی آنها این اتهام را رد می کنند. در همین حال خانواده این دو بریتانیایی زندانی اعلام کرده است که جلسه رسیدگی به درخواست تجدید نظر آنها که اوایل این ماه برگزار شد بدون اطلاع آنها انجام شده و اطلاعات کمی درباره روند رسیدگی در اختیارشان قرار گرفته است. دو کارشناس مستقل حقوق بشر، آلیس جیل ادواردز و مای ساتو، گزارشگران ویژه سازمان ملل، اعلام کردند که لینزی فورمن بیش از 30 روز و همسرش کریگ بیش از 20 روز است که از خوردن غذا خودداری می‌کنند. این کارشناسان در بیانیه‌ای گفتند پس از 30 روز بدون غذا بودن این وضعیت یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود. در بیانیه آنها ضمن اشاره به اینکه دلایل تحت پیگرد قرار گرفتن کریگ و لینزی فورمن محل تردید واقع شده، همچنین تاکید شده است که این دو پس از روندی قضایی محکوم شدند که حداقل تضمین‌های یک دادرسی عادلانه را رعایت نکرده است. این کارشناسان بیش از 2 ماه پیش در ماه آوریل به مقامات ایرانی نامه‌ای نوشته و نسبت به آنچه الگویی از بازداشت اتباع

0: پدرند، یک زن و شوهر که برای تجربه فرهنگ‌های مختلف و برقراری ارتباط با مردم سفر می‌کردند. جوونت با تأکید بر اینکه پدر و مادرش به طور قانونی سفر می‌کردند افسوده بود: آنها ویزا گرفته بودند، راهنمای تور داشتند و در طول سفر از هتل‌ها و جاده‌های اصلی استفاده می‌کردند. همون کاری که بسیاری از افراد پیش از آنها انجام داده بودند. نخستین کسانی هم نبودند که تلاش کرده باشند از ایران عبور کنند، اما متاسفانه برای آنها این سفر موفقیت آمیز نبود. این زوج که هر دو 53 ساله هستند، دی ماه 1403 هنگام عبور از کرمان با موتورسیکلت در یک سفر دور دنیا بازداشت شدند و در زندان‌های جداگانه‌ای در پایتخت یا در نزدیکی تهران حبس شدند. این دومین بار است که این دو تبعه بریتانیا در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زدند و بر اساس گفته خانواده‌شان مکان زندان آنان از شرایط نامناسبی برخوردار است. بریتانیا حکم صادر شده برای خانواده فورمن را کاملا غیر قابل توجیه خوانده و متعهد شده است که همچنان برای آزادی آنها تلاش کند. با این حال خانواده این زوج از واکنش دولت بریتانیا انتقاد کرده و گفتند که این دو نفر در جریان درگیری‌های منطقه به عنوان سپر انسانی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
1: و پس از گزارش همکارم شاهین بشیری به هشدار یونیسف می‌پردازیم که روز دوشنبه هشدار داده که بیش از 1 میلیارد کودک در جهان با دست کم 3 خطر همزمان اقلیمی روبرو هستند و تاکید کرده که این تأثیرات در برخی مناطق جهان به طور نامتناسبی شدیدتره. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
2: یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، در گزارش خود داده‌های مربوط به محل زندگی حدود 2.4 میلیارد کودک در جهان را با پراکندگی جغرافیایی 8 نوع از رایج‌ترین پیامدهای اقلیمی تطبیق داده است. این خطرات شامل سیلاب‌های ساحلی، سیلاب‌های رودخانه‌ای، خشکسالی، طوفان‌های استوایی، موج‌های گرما، گرمای شدید، آتش‌سوزی‌های جنگلی و طوفان‌های شن می‌شود. این گزارش عمدتاً بر 1.1 میلیارد کودکی تمرکز دارد که در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند. رایج‌ترین ترکیب نیز خشکسالی، گرمای شدید یعنی بیش از 35 درجه سانتیگراد و موج گرماست. این ترکیب حدود 296 میلیون کودک را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از جمله 74 میلیون نفر در نیجریه، 34 میلیون در پاکستان و 32 میلیون در هند. تعداد کودکانی که در معرض 3 خطر یا بیشتر هستند در 20 سال گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. یونیسف میگوید تقریبا همه کودکان جهان، حدود 2.3 میلیارد نفر، در معرض دست کم 1 خطر قرار دارند. 2 میلیارد نفر با حداقل 2 خطر روبرو هستند و 364 میلیون کودک با دست کم 4 خطر مواجهند. از میان 123 هزار کودکی که در معرض 7 خطر یا بیشتر قرار دارند، حدود 46 هزار نفر در میانمار یا برمه زندگی می کنند. کاترین راسل، مدیر یونیسف، گفت کودکان در خط مقدم تأثیرات تغییرات اقلیمی قرار دارند. کشورهایی با جمعیت بالای کودکان از جمله بنگلادش، هند، نیجریه و پاکستان از نظر تعداد کودکانی که در معرض دست کم 3 خطر هستند در صدر قرار دارند. اما از نظر درصد کشورهای آفریقایی جنوب صحرا به ویژه منطقه ساحل بالاترین سهم کودکان آسیب دیده را دارند و این وضعیت اغلب به دلیل ناتوانی دولت‌ها در مقابله با مخاطرات اقلیمی تشدید می‌شود. برای مثال چاد با بحران انسانی و دسترسی محدود به آب، برق و غذا مواجه است. طبق این گزارش بیش از 95% کودکان این کشور در معرض دست کم 3 خطر قرار دارند که یکی از بالاترین نسبت‌ها در جهان است. از دیگر کشورهای بسیار آسیب پذیر میتوان به 39 کشور جزیره‌ای اشاره کرد که با چالش‌هایی مانند کمبود آب شیرین، وابستگی به واردات و ناتوانی در یافتن پناهگاه پس از بلایایی مانند طوفان‌های شدید روبرو هستند. این گزارش نشان می‌دهد هیچ کشوری کاملاً در امان نیست.

0: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. ساعت 14:55:30 در تهران هست. سپاسگزارم که همچنان شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. اما در ادامه سری بزنیم به موضوعی متفاوت. آیا ممکنه یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی استشمام یک رایحه خوش در زمان خواب باشه؟ یافته‌های غافلگیر کننده دانشمندان علوم اعصاب نشون میده که ارتباط عمیق و ناشناخته‌ای میان حس بویایی و توانایی‌های شناختی مغز انسان وجود داره. بشنویم از حمید فاطمی.
1: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر استخدوس یا همان لوند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازش شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جاییست که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دسته‌بندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست‌ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می‌دهد، بلکه می‌تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری‌های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان میگویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه‌ای ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاوردی بزرگ در سلامت مغز.
0: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. میدونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، از جمله در اینستاگرام. اما اگر سری بزنید به اینستاگرام رادیو فردا، اونجا با پست جدید ما روبرو خواهید شد در مورد یک شرکت اماراتی که اقدام به ساخت یک ربات نمازخوان کرده. مهمترین هدف از ساخت این ربات آموزش‌های دینی به کودکان عنوان شده و سازنده این ربات گفته که یک ربات نمیتونه مسلمان باشه یا به هیچ دینی تعلق داشته باشه، بلکه ابزاری برای کمک به سالمندان، آموزش کودکان و پشتیبانی از بخش مهمان نوازی است. با این موضوع به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با مهمترین خبرها و برنامه‌های دیگر رادیو فردا همراه ما بمانید.

0: با ایرامه ساعت 17 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید از رادیو فردا. مسعود پزشکیان توافق با آمریکا را سندی تاریخی توصیف کرد. سوئیس از برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. و معاون وزیر کشور از تذکر محرمانه به برخی افراد و تشکل‌ها خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با انتشار تصویر سند امضا شده تفاهم ایران و آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس این تفاهم را سندی تاریخی و پیامی از ایران مقتدر خواند. پزشکیان نوشت صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت و تأکید کرد جمهوری اسلامی همواره به صلح جهانی، حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای متعهد بوده است. روز گذشته کاخ سفید و خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا تصاویری از امضای سند کاغذی توافق به دست رؤسای جمهوری دو کشور منتشر کردند. دولت سوئیس اعلام کرد نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای تفاهمنامه روز جمعه برگزار می شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر و با حضور دیگر طرف‌های مرتبط درباره چگونگی اجرای توافق گفتگو خواهند کرد. مقام‌های سوئیس تأکید کردند جزئیات بیشتری درباره برنامه و زمانبندی این نشست هنوز منتشر نشده است. محمد بوتایی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی اعلام کرد به برخی افراد و تشکل‌هایی که به گفته او در تجمعات شبانه موجب دو قطبی سازی در جامعه شده بودند تذکر محرمانه داده شده است. او گفت دست کم در 3 مورد این تذکرها ارسال شده که 1 مورد مربوط به تشکیل و 2 مورد خطاب افراد بوده است. باتایی افزود در این نامه تأکید شده که برخی موضع‌گیری‌ها و اظهار نظرها می‌تواند انسجام ملی را تهدید کند و از مخاطبان خواسته شده با توجه به شرایط کشور از طرح دیدگاه‌هایی که به گفته او وحدت ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد خودداری کنند. به گفته معاون وزیر کشور این تذکرها در ارتباط با مواضع مطرح شده درباره ادامه جنگ و نیز تفاهم اخیر ایران و آمریکا صورت گرفته است. محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران درباره تفاهم نامه با آمریکا گفت مذاکره یک روش مبارزه است و اگر مذاکره نبود به هدف ما نمی رسیدیم. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت این تفاهم نامه بر اساس اقدام در برابر اقدام تنظیم شده و اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود.
1: هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام، ما ناظر بر این موضوع گذاشتیم، یعنی با هم باید توافق کنیم که بعضیا ناظر اینجا بشن، خود این میانجیا با هم توافق کنیم کشورهای دیگه انجام بشن، ولی مطمئن باشید اگر اقدامی را انجام ندم ما اقدام متقابل را انجام نمیدیم.
0: رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت در تفاهمنامه اخیر پرداخت هزینه خدمات عبور از تنگه هرمز پیش بینی شده است. او افزود ایران در قبال خدمات ارائه شده در این مسیر هزینه دریافت خواهد کرد. سازمان عفو بین‌الملل با استقبال از تفاهمنامه ایران و آمریکا تأکید کرد هر توافقی باید حقوق بشر پاسخگویی و جبران خسارات قربانیان را در مرکز خود قرار دهد. دبیر کل این سازمان گفت توقف درگیری‌ها بدون رسیدگی به نقض حقوق بشر و جرائم احتمالی جنگی نمی‌تواند صلحی پایدار ایجاد کند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان، بازگشت امن آوارگان و تحقیق مستقل درباره نقص‌های احتمالی حقوق بین‌الملل در منطقه شد. این سازمان در بخش دیگری از بیانیه خود با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد از زمان آغاز جنگ دست کم 44 تن اعدام و بیش از 6000 تن به طور خودسرانه بازداشت شدند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: سلام به همه کافه فردایی، رادیو فردایی ها. یک به وقت جام جهانی دیگه، امروز پنجشنبه 28 خرداد.
1: من هم سلام میکنم و بسیار بسیار بسیار خوشحال و مشعوف هستیم که بازم شانس داشتیم برسیم خدمتتون زنده، همچین به قول مرحوم شفیع قبراق استقرصدار قوی. بریم ببینیم که توی جام جهانی و توی بازی‌های دیشب و امروز صبح زود چه خبر بوده.
0: بله و اینکه الان اگر که اینستاگرام دم دستتون هست، وارد حساب کاربری رادیو فردا بشید، لایو داره اونجا پخش میشه آنچه که در این استودیو میگذره. یه سلام مخصوص هم میکنیم به اونایی که دارن از اینستاگرام ما رو تماشا میکنن. اگر که بیان یه 7-8 دقیقه از برنامه رو خلاصه لایو میشه تماشا کرد.
1: دوستانی هم که این حرفا رو میشنون و به صورت غیر زنده ما رو میشنون، تکرار و فایل دانلود شده و اینا، خب اینا رو نشنون، اینا خیلی الان موضوعیت نداره براشون.
0: موقع اگه بیایم ما نیستیم.
1: این چیه، مزیت های لایو شنیدنه،
0: لایو زنده شنیدنه.
1: میتونید ببینید ما، نمیدونم چه رجحانی در این هست. بریم صدای

0: بهتر میشه.
1: به خدا راست میگه، حال اون بهتر میشه با دوستانی که دارن صدای ما رو میشنون.
2: دقیقاً. و امیر خسروجدی سلام.
3: مهدی جان سلام عرض کردم، درود به خدمت شما جلال عزیز. از همین جا از لایو رادیو فردا ارادت دارم به تمام اونهایی که این برنامه خوب دنبال میکنم و یه تشکر ویژه میکنم برای اونی که حالا بنده اینجا هستم، از تمام دوستانم تو رادیو فردا که این فضا رو فراهم کردن که درباره جام جهانی، درباره ورزش و هر آن چیزی که موضوع روز ورزش دوندس میشه صحبت کرد در خدمتتون هستم قربان.
1: به به، حالا بذار مهدی قبل اینکه وارد بازی هاشیم یکم حاشیه بریم.
2: اصلا
1: ما اومدیم اینجا که حاشیه
2: از من همیشه جذاب‌تره.
1: آره خب دوستان شنیدن تو برنامه اول کافه فردا به وقت جهانی هم آهنگ دای دای خانم شکیرا رو که به اصطلاح آهنگ ترانه اصلی این جام جهانی، البته توضیح هم بگم که این جام جهانی همونطوری که 48 تا تیم تو شرکت کردن 18 تا هم ترانه داره، ماشاءالله
2: 18
1: تا ترانه داره، ترانه اصلی داره که این ترانه اصلی ترشه، ترانه خانم شکیرا که روز افتتاحیه هم در مکزیک اجرا شد در استادیوم آستکا. حالا خبر اومده که یه خانومی هست که بدل شکیراست در ونزوئلا، اسمشون هست یه اسم ریبکا مایاو که اسم هنریش هست شکیبکا. بعد ایشون ظاهراً دابسمشی کرده با همین آهنگ دای دای در اینستاگرام و یوتیوب و تیک تاک و اینور اونورا و از المان‌های فیفا، المان‌های تجاری فیفا، لوگو، نمیدونم توپ جام جهانی اینا استفاده کرده و حالا خبر اومده که به اصطلاح فیفا میخواد بره، احتمالاً فیفا داره بررسی میکنه که بره دنبال ایشون به خاطر مسائل کپی رایت و مسائل مربوط به مسائل تجاری که مربوط به این آهنگ بوده و شاید این بنده خدا به دردسر بیفته. بدل بودن همیشه خوب نیست.
2: آره راجب آهنگ شکیرا اصلا خود اجرای حالا زنده‌اش مراسم افتاد، اونم حاشیه داشت و یه سری میگفتن که اصلا این خانومه که اومده داره اینجا اجرا میکنه شکیرا نیست.
1: آره چون عینک آفتابی زده بود. آره در طول آهنگ خیلی
2: بعدن در میاد که همین خانومه که تو ونزوئلا بوده این خودش رفته بوده،
1: اصلا شاید بعدن در اومد که شکیرا بدل شکیبکا.
2: آره
1: من رفتم صفحه اینستاگرام این خانم شکیبکا رو نگاه کردم، حالا خیلی علاقه‌منده بیشتر،
2: ولی به نفعش میشه ها.
1: آره
2: الان
1: آره
2: معروف
1: آره
2: شد و ما معروف‌ترش
1: آره کردیم. الان ایرانی هم بیرن هم به صفحهش. به هر حال اینجوریه دیگه، حالا به این بهانه دایدای بشنویم، یه دایدای بکنیم بعد برمیگردیم با همین بازی‌ها رو ببینیم.

0: خب امیر خوش‌سجردی، پرتغال، کنگو و کریس رونالدویی که یه جورای کلم وجود داره دیگه بین طرفدارای مسی و رونالدو و بین خود مسی و رونالدو و یکم طرفدارای کریس ناامید شدن.
1: نتیجم خدمت عرض بکنم که پرتغالیا واقعا این تیم جمهوری دموکراتیک کنگو که قبلا زعیر اسمش بود رو دست کم گرفتن، ولی واقعا تیم بسیار خوب نشون داد. بازیکن خوب که توی همین لیگ برتر، همین کسی 20 هایی که گل مساوی زد تو نیوکاسل بازی میکنه، فصل قبل تو برنتفورد، بازیکن توی فوتبال اروپا زیاد دارن، اما تیمی نبودم که در جام جهانی قبلا بوده باشن یا اینکه مثلا الان بیان مدعی باشن. اینه که میان رونالدو CR7 و تمام ستاره های پرتغال میان زمینگیر میکنن و متوقف میکنن، یکی از شگفتی های اینجا هم بود. حتی بعد از اینکه گلم خوردن و تو اون ورزشگاهی که میتونم بگم به خاطر رونالدو و پرتغال دست برتر پرتغالی داشتن، اما پا پس نکشیدن و خیلی خوب بازی کردن. اصلا توی دقایقی هم میتونستن کار در بیارن، حتی یکی دو تا صحنه اواخر بازی داور اگه یه فولد مهربونتر با تیم کنگو یا بود، حتی مثلا یه صحنه خطا بود میتونست بره وی ای آر و کارتش اصلا عوض بشه. به نظر من یه فرقی که میکنه جلال جان بین آرژانتین و پرتغال، اگه دقت کرده باشید بازیکنای دیگه آرژانتین میان مسی فوق ستاره است، اما میان کاورش میکنن و برای که اون بیشتر دیده بشه خیلی افن موقع از خودشون هم میگذارن، بعد یه جورایی تیم رو میان در کنار مسی. اما این نکته رو دقت کرده باشید تو پرتغال انقدر که تو آرژانتین نمود دارن تو پرتغال نمیبینید. یعنی اگر همون چیزی که تو آرژانتین اتفاق میفته، اون اهمیته و اون جمع بودن در پرتغال دیده بشه، قاعدتا موفقیت های پرتغال خیلی بیشتر از اون چیزی که الان هست. میبینید اکثر بازیکنایی که پرتغال داره تو تیم های مختلف ستاره ان، همین پاریس سن ژرمن
0: میونه کلام گل زدن امیر،
2: داریم زنده نمایی میکنیم.
0: آره. یه گل به ثمر رسید الان. میونه کلام دیشب یه گل به ثمر رسید. این الان گل کدومشون بود؟
1: دیشب.
0: آره.
2: گل پرتغال کلا دو تا گل داشت.
0: کلا دو تا گل داشت.
2: آره. من حالا در راستای حرفات یه نکته‌ای رو بگم، هم در تایید حرفای امیر، این که اگر به قول چی میگن بادی لنگویج، یعنی زبان بدن بازیکنهای آرژانتین هم به خصوص نیمه دوم وقتی که دو سه تا فرصت رو رونالدو از دست داد و
0: بازیکنهای پرتغال
2: دیگه
0: گفتی آرژانتین،
2: اوکی قاطی شد دیگه، مسی و رونالدیو رو ریختم توی ماستا. از کنم که اگر زبان بدن بازیکنان پرتغال رو میدیدی بعد از اینکه رونالدو یه سری فرصت رو از دست داد، کاملا مشخص بود که ازیرای مستعصلن. یعنی طرف مثلا پشت رونالدو بود، شاید اگه توپ از رونالدو رد میشد و رونالدو نمیزدشون در فرصت بهتری بود، ولی رونالدو خب طبیعتاً فوروارد یکی از ویژگیاش اینه که خودخواه و نمیذاره توپ ازش رد شه. این همدلیه رو به نظر میاد، حالا زوده شاید برای قضاوت کردم، ولی این همدلیه رو فعلا توی پرتغال روز اول ندیدیم. یعنی این همدلیه تیم برای رونالدو و رونالدو برای تیم که به نظر من توی آرژانتین برای مسی این تعریف شده، یعنی همه برای مسی بازی میکنن ولی مسی هم داره برای همه تیم بازی میکنه. اینو فکر کنم ندیدم. و حالا من اگه بخوام یه سوال از امیر بپرسم، اگر تو مشاور آقای مارتینز مربی بودی، اگه درست گفته باشم اسمشون رو، نگه می‌داشتی 90 دقیقه رونالدو رو توی زمین، یا اصلا از اول رونالدو رو به زمین می‌آوردی یا می‌ذاشتی که اگه بازی گره خورد بیاریش؟
1: ببین، روبرتو مارتینز سرمربی اسپانیایی پرتغال، مربی هستش که خب تو بلژیک کارنامه بسیار خوبی داشت، سوم جام جهانی 2018 شد، قبلا در اورتون و جای دیگه، ولی فکر کنم اینجا زورش خیلی نمیچربه به رونالدو. اگه این سوالی که الان داری جنابالی از من میپرسی، من اگه بودم موقع که میدیدم بازی اون سر و شکل رو نداره و رونالدو یه جورایی، ببین رونالدو پایی نخواهی خودش رو تو خیلی جهات بزرگتر از تیم میدونه، همون اتفاقی که مثلا با اریک تن هاف تو من یونایتد با داشت اتفاق افتاد، در نهایت گذاشتنش کنار. اینجا به نظر من آقای روبرتو مارتینز اگر بتونه این کارو بکنه و بیشتر شرایط تیم رو در نظر بگیره، قاعدتا پرتغال میتونه بهتر نتیجه بگیره. پرتغال کم ستاره نداره، یعنی از دم دروازه تا خط حمله تو هر پست دو تا بازیکن خوب داره. ببین همه ای تیم قابل احترامن، اون تیمی که ضعیفه تیم، ولی موقعی که جمهوری دموکراتیک کنگو میاد و گریبان پرتغال سلسله اروپا رو میگیره، این نشون میده که پرتغال یه جا مشکل داره دیگه. مشکل کجا؟ مشکل همون جایی که نمیتونن خیلی به پروپای رونالدو بپیچن. خیلی تو این بازی به نظر من تو خیلی دقایق پرتغال داشت در نفره بازی میده. خیلی موقع هم بوده رونالدو اومده تو هر تیمی بوده بازی در برده، ولی یه سری باید مربی بزرگ اینجاها مشخص میکنن که آیا از بازی ها بزرگترن یا نه.
3: برنامه شماره 238.
4: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
6: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
7: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس ماریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه. رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصا و خرمر کشی رنا.
5: تا
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
10: مسلمن تو انتخاب حال آینده
11: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
10: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
9: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
12: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: چشم بخشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

0: من که خیلی منتظرم.
1: Inside the box from everywhere. That would be, yeah, I would like that as a storyline.
2: تا حالا خودت رفتی بازی‌های جام جهانی رو از نزدیک ببینی؟
1: I mean it's a long time ago now. This will
0: من خودم اینو تجربه کردم. یعنی خیلی وقت پیش بود. الان دیگه سنم لو میره، ولی واقعا خوش شانس بودم که تو دوران کاریم توی بی بی سی جام جهانی رو پوشش دادم. فکر کنم جام جهانی 1998 بود. به عنوان تهیه کننده با تیم انگلیس توی هتلشون تو فرانسه بودم. یعنی داستانش اینه که من میرفتم همه تمرینا، همه نشستای خبری و داخل هتل تیمم بودم. صبح مثلا دیوید بکامو میدیدم. اون موقع هنوز اون سوپر استار جهانی که بعدن شد نبود. میرفتم تمرینا ولی سر بازی خود انگلیس نمیرفتم، چون کارم این بود که وقتی برمیگشتن هتل اونجا باشم، که توی غرب فرانسه بود. ولی بعضی بازیای دیگر رو که نزدیک بود میرفتم ببینم. مثلا یه بازی خیلی جالب که برای مخاطب ایرانی هم شاید جذاب باشه، آمریکا مقابل یوگسلاوی بود. اون زمان ناتو داشت صربستان رو بمباران میکرد، یادت هست؟ صربستان و مونتنگرو. خلاصه فضای خیلی سیاسی بود. از یه طرف هوادارهای یوگسلاوی بودن که علیه آمریکا پلاکارد دستشون گرفته بودن، برعکسش هم بود. واقعا فضای عجیبی بود.
2: گروه خیلی جالبی بود. آره، چون اون موقع رابطه ایران و آمریکا هم خیلی پرتنش بود. ایران و آمریکا هم هر دو توی یک گروه بودن همراه با یوگسلاوی.
0: راستش این بخشش رو خودم هم یادم رفته بود، اما مهمترین خاطرم از اون جام جهانی که احتمالاً خیلی ها یادشونه اخراج دیوید بکامه، همون چیزی که عملاً کار انگلیس رو تموم کرد. بازی با آرژانتین بود فکر کنم یک چهارم نهایی. بکام به دیگو سیمونه لگد زد که الان مربی اتلتیکو مادریده و داور دید و اخراجش کرد. با اینکه انگلیس خیلی خوب بازی کرد ولی در نهایت باخت. فکر کنم تو ضربات پنالتی بازی 2-2 شده بود. بعد از بازی هم من باید برمیگشتم هتل و از تیم مصاحبه میگرفتم. یادم با بازیکنی که پنالتی مهمی رو از دست داده بود مصاحبه داشتم. داشتم با خودم فکر میکردم اصلا به کسی که چنین ضربه ای زده چی باید گفت. بعد از حدود یک ساعت فکر کردن تیم برگشت هتل. اسم اون بازیکن دیوید بتی بود. رفتم جلو و گفتم دیوید، من از بی بی سی هستم، پیامت برای هوادارا چیه؟ همون لحظه میکروفون رو گرفت و یه رگباری از فحش و حرفای رکیک داد که اصلا قابل پخش نبود. انقدر تند بود که خودش هم میدونست بی بی سی هیچ وقت نمیتونه پخشش کنه.
2: زنده روی آنتن بود.
0: اون موقع همه مصاحبه ها زنده پخش نمیشد. خودش هم میدونست که مصاحبه زنده نیست. واضح بود که خیلی عصبانیه و اصلا نمیخواد کسی نزدیکش بشه یا باهاش حرف بزنه. فقط همونجا سر من داد زد و یه سری کلمات گفت که واقعا نمیتونم تکرارش کنم، درست بلافاصله بعد از بازی. البته نه، همون لحظه بعد از بازی نبود، فرداش بود وقتی که تیم داشت برمیگشت و پرواز میکردن. ولی خب در صورت حضور تو جام جهانی در حد یه خبرنگار جوون یه تجربه واقعا خاصه. اینکه کنار تیم انگلیس باشی واقعا یه امتیازه، چون در نهایت جام جهانی بجز البته المپیک احتمالاً بزرگترین رویداد ورزشی دنیاست.
1: I mean, apart from the Olympics, it's probably the biggest global sporting event.
2: خب واقعا برام سواله که انگلستان با این همه استادیوم خوب و تجربه زیادی هم که توی میزبانی رویدادهای ورزشی داره، چطور شده که حداقل تو این 30-40 سال اخیر هیچ وقت جام جهانی رو میزبانی نکرده؟
0: خب این موضوع پر از رمز و رازه، ولی خب جواب کوتاهش اینه که باید یه نشونه یا یه چراغ سبز از فیفا داشته باشی که اصلا از پیشنهاد انگلیس استقبال کنه. اگه یادت باشه مدت‌ها خصوصا دهه 70 و 80 مشکل جدی هوادارای افراطی تیفوسی تو بریتانیا وجود داشت. حتی باشگاه‌های انگلیسی از رقابت‌های اروپایی محروم شده بودن. همین خودش عملاً اونا رو برای میزبانی از معادله خارج کرد. تو دهه‌های اخیرم فیفا سیاستش این بوده که جام جهانی رو کشورایی ببره که فوتبال اونجا به اندازه اروپا و آمریکای جنوبی محبوب نیست، برای همین قطر، آمریکا. پس فکر میکنم اگه اتحادیه فوتبال انگلیس بخواد درخواست بده، باید از قبل مطمئن باشه که فیفا اصلا باهاش مشکلی نداره، چون باز کردن پرونده میزبانی برای بریتانیا میلیون ها دلار هزینه داره و منطقی نیست برای چیزی هزینه کنی که شانسی نداره. البته انگلیس چندین بار جام ملت‌های اروپا رو خیلی موفق میزبانی کرده، 1996 و بعد هم جام ملت‌های 2020 یا 2020 که به خاطر کرونا عقب افتاد. ولی خب جام جهانی فرق داره، چون بیشتر در اختیار فیفا است نه یوفا، و اونا هم سعی میکنن میزبانی رو بین قاره‌ها پخش کنن.
2: خیلی ممنون. نکته دیگه هم هست سایمون که برای جالب باشه و فکر میکنی بهش اشاره نکردیم.
0: در نهایت بعد از این مصاحبه باید بگم من حتما در مورد تیم ایران تحقیق میکنم. حالا با این همه همکار و دوست ایرانی که دارم، ایران قطعا یکی از تیم‌هایی که ازشون طرفداری میکنم. شاید هم انگلیس و ایران به هم بخورن توی یک چهارم نهایی.

0: بله. بله ممنون که به ما گوش میدید. عرض کنم خدمتتون که دوستانی که کافه فرداهای قبل از به وقت جام جهانی رو گوش میدادن میدونن که ما یه کاراکتری اینجا بر اساس یه کاراکتری در صدا و سیما خلق کردیم به اسم کاراکتر که نیست، حالا نمیدونم، آقای خوشچیز. بله. که همون آقای خوششم صدا و سیما هست که اگر دوستان دیده باشن در شبکه افق و اینور اونور میاد و یک تحلیلای
1: شبکه خارجی هم میره، همین آره، پیش آره، پاتون تو الجزیره داشته،
0: انگلیسیش هم خوبه، میره به شبکه های خارجی و کلا یه موده اعتماد به نفس عجیبی و یک احساس خود همه چیز دان بنداره
1: و همه چیش هم پیش بینی هایی که میکنه چپر شده
0: کلا. آره که دیگه صدای عادل فردوسی پور هم در آورده یه جورایی و حالا بهش دویم صداشو.
2: یه دکتر خوشتش هست تو مسائل سیاسی ایران، دیدی یا نه؟ هر چی میگه برعکس میشه. خب یعنی مثلا میگه آقا دیگه جنگ تمام، جنگ شده تمام، فرداش صلح میشه. خب 5 6 بار پشتم یه تو یه دکتر خوشتش به فوتبال میخوام پیدا کنم. خب جدی اگه خودش اگه میتونه در این زمینم مثلا بگه این بازی قطعا مثلا برزیل مراکش مثلا بگه قطعا میبره، من مطمئن میشم نمیبره.
0: آره اون برام جواد نکونام بود که آره. میخندید.
1: خلاصه ما نمیخواستیم بریم سراغ آقای خوشش یا همون خوشچیز
0: آره
1: خودمون،
0: ولی که مدت مرخصی بگیریم
1: بگیر ولی خودش خیلی تلاش کرد. بله. برای که ما بیاریمش تو این برنامه، به خصوص شب این
0: ماجرای
1: توافق نامه ایران و آمریکا اومده بودش، نشسته بود توی شبکه افق فکر کنم و با مجریه هی داشتن کلکل میکردن. اون میگفت آقا
0: آره میشه دارن آره امضا میکنن.
1: میگفت نه اینا گفتن میزن، چون همون روز جمهوری اسلامی و یه سری نماینده مجلس اینا تهدید کرده بودن که ما اسرائیل رو حتما میزنیم.
0: بله
1: و نه تنها نزدن که تفاهم نامه هم امضا کردن. حالا بشنویم این صحبت های آقای خوشچشم یا همون خوشچیز رو با مجری صدا و سیما.
3: دوستان محترمی به من پیام میدن که آقا خبرگزاری ها نوشتن که تفاهم شد رفت نمیدونم فلان و وزیر کشور پاکستان هم الله اکبر توییت کرده.
4: حرف پاکستانی ها حساب نکن، همه دارن میگن میزنیم. اینا مقامات کشورت.
3: بله.
4: بی خودی که نمیان یه حرفی بزنن.
3: حالا تو میزنی دکتر جالبه که الان خبرگزاری ها دارن تون خبر فوری اعلام میکنن که نخست وزیر پاکستان گفته که خرسندیم که اعلام بکنیم که تفاهم بین ایران و آمریکا انجام شده.
4: روایت مقامات کشور خودمون بپذیرید.
3: بله بله.
4: برای اینکه اینا آبروی خودشون رو نظام وسط وقتی میگن میزنیم میترکونیم فلان میکنیم. بله. یکی هم نگفته. بله حالا یه سوال دارم از این نخست وزیر پاکستان. چرا جمعه؟ مگه امروز تولد ترامپ نبود؟ بچه‌ها ان شاءالله زودتر دست به جنبونن ساعت 0 که آقای ولایتی هم صحبتش کرده بود.
3: آره.
4: زودتر دست به جنبونن. چون میدونن میزنه، اتفاقا فاصله انداختن. گفتن بذار ایران بزنه، اون بزنه. یه دو سه روز به سری پیشه. جان من ترامپ زنگ نزده گفته اینو بزن. ترامپ من قسم میخورم.
3: خب
4: چی بشه؟ و بعد بگه که نه ایران خبری نیست، این کارو نمیکنه. آه حالا زدم توافق تو راه. من چون یه چیزایی میدونم از پشت پرده ها.
3: بله.
4: در مورد دیگرانی همونجا میدونم چه خبره که دارم اینو میگم، رو هوا نمیگم.
0: ولی خب واقعیتشون داد که کاملا رو هوا داره مثل همیشه
1: و از پشت پرده هم هیچی نمیدونی و به قول آقای قلنوی پرده ها افتاد
0: و یوزل رو تو شده.
1: آره. بریم سراغ ازبکستان کولومبیا.
5: Step through here, albeit wide, held back in by Hamzamov. Oh, is he going to go in? It is. What a moment! Uzbekistan are level. And across as well to finish it. Goal! Goal, Colombia!
1: خب عجب بازی بود و عجب زمان بعد این بازی انجام میشد به وقت ما و ایران.
0: بله. آقای خسروجی در خدمتتونی.
6: حضورت عرض بکنم که خوب ازبکستان که برای اولین بار اومده تو جام جهانی با فابیو کاننابارو مدافعی که قهرمانی جام جهانی 2002 هم باز بخوام 2006 آلمان رو هم در کارنامه داره، تیم خوبی جمع که یعنی تمام ستاره های ازبکستان رو به غیر از ماشاریپوف که مصدوم بود و داره و خدمت شما عرض بکنم، اما بدشانسی اینه که به مسافه یه تیم مثل کولومبیا رفته که انبوی از ستاره داره، دیاز داره، مونوز داره، خیلی بازیکن تیم کولومبیا داره، بازی داوینسون سانچز رو داره، یه مدافعی که تنه واقعا میوه تنه درخته، قبلا توی تاتنام بازی میکرد الان گالاتاسرای، بازیکن خوب خیلی داره و دست سرمربی کولومبیا برای اینکه تاکتیکاشو بخواد تغییر بده بازه. ازبکستان در حد خودش خوب بازی کرد، یعنی هر آن چیزی که باید ارائه میداد داد، اما یه تیمی از امریکای لاتین مقابلش قرار گرفته بود که ستاراش واقعا بازی رو در آوردن و به نظر من تو این گروه کولومبیا میتونم بگم بخت اول صعوده. ازبکستان برای اولین بار اومده و تجربه حضور در جام جهانی رو نداره و حتی اگر فابیو کاناوارو که بازیکن بزرگی هم بوده، گفتم قهرمانی جام جهانی هم تجربه کرد، اگر اون نمیکرد نداشت شاید نتیجه بدتری هم میگرفت. اون تونسته تا یه حدی به ستاره های ازبکستان بفهمونه که میدان جام جهانی اصلا چیه، چون واقعا خود جام جهانی جلال جون من اون دفعه عرض کردم حتی شما اگه بازیکن هم نباشی به عنوان یه رهگذر اون فضا رو احساس بکنی، اون ابهت اون جام جهانی میگیره. حالا مثلا شما فکر کنید بازیکن برای اولین بار رفتی تو اون رویداد مهم و تو استادیومی، در نهایت ازبکستان هر آن چیزی که تو در زمین میتونست ارائه بکنه که اما حریف زورش به کولومبیا نرسید دیگه.
0: آره درسته، چون واقعا شاید اگه بخوایم بکمی منصفانه تر نتیجه بازی رو تصور کنیم، شاید مثلا 3-2 هم میتونست باشه با اون تیر
1: آخر
0: خوبی که آخر بازی زدن.
6: من خودم لیورپولی هم، خب امسال لیورپول یکی از اشتباه های مرگبارش اون که لوئیس دیاز رو از دست داد. لوئیس دیازی که رفت تو بایر مونیخ و ستاره تیمش شد و توی تیم کولومبیا واقعا اصلا محور تیمه. شما یه بازیکن، یه مربی، یه بازیکن مثل لوئیس دیاز داشته باشه تو یکی دو تا پست خیالش راحته و تیمی که میخواد مقابلش قرار بگیره واقعا مهار این بازیکن وحشتناک سخته، چون هم پا به توپ داره درجا شوت میزنه و واقعا یک در مقابل یک فوق العاده رد میکنه. کولومبیا خیلی خوش شانس یه همچین بازیکن در اختیار داره و این بازیکن از اون بازیکنایی که توی بازیهایی که گره میخوره میتونه قفل بازی رو بشکنه.
0: درست، به شاید یکی از بدشانسی های ازبکستان این بود که این بازی تو ورزشگاه آستکای مکسیکو سیتی برگزار آره، میشد و 65,000 هوادار کلمبیایی اصلا ورزش، به خاطری که خب به لحاظ جغرافیایی هم نزدیکن و به هر حال مکسیکو کلمبیا رو با هم کجا میبرن. عرض کنم که ورزشگاه رو زد کرد
6: کلمبیا، خیلی سد ببین تیمش واقعا تیم خوبیه
1: و یه سری جوان داره. اون آخره بازی دو تا بازیکن آورد، فکر میکنم 18-19 ساله اینا بودن و دقیقا. اون گل آخری هم با همدیگه، اون پاسی که اون
0: خیلی عجیب
1: سمت راست هی با بازیکن حریف کلنجار رفت و ازبکه و
0: یه ارسال
1: آره یه ارسال عجیب قریب
6: مثلا من اسم یه بازیکن آوردم مونوز، این بازیکن یه هافک دفاعی تخریبی مثل دکلن رایس که تو کریستال پلس همه امروز لیورپول با 34 میلیون پوند خریده. شما نگاه بکنی موقعی که شما یه همچین بازیکنی داری عملا میتونی خط هافک تیم رقیب رو تخریب بکنی. بازیکنیه که گفتم دقیقا خصوصیات دکلن رایس تو این بازیکنم داره، تو هافک میجنگه، شوت میزنه، حمله توپ داره. خب شما یه بازیکن اینجوری داری، توی چپ میای لوئیس دیاز رو داری، توی فوروارد اون بازیکن داری، در خط دفاع داوینسون سانچز رو داری، با قاعدتا ازبکستان نمیتونه حریفت باشه.
1: خب اگه موافقیم بریم سراغ غنا پاناما. Brandon Thomas Asante who skips away from Cordoba. Ghana could be in business. They
0: are right at the end. شاید نکته جالب این بازی برای ما ایرانی‌ها این باشه که سرمربی غنا آقای کارلوس کیروش بود که نمیدونم انومین حضورش در و... من میگم انومین که کسی گیر نده
1: آره. و اینجا باید گفتش امیر دم مدیر برنامه‌ها و ایجنت‌های کارلوس کیروش واقعا گرم، یعنی اینکه این چند دومین حضور کارلوس کیروش مربی تیمایی بوده توی مقدماتی‌ها نتونسته اونا رو ببره بالا و دم جام جهانی میری میشه مربی که به جام جهانی صعود کرد.
6: من خیلی دوست دارم بدونم جادوگرش کیه. ببین
0: همونی که علی کریمی میگفت یعنی دیگه
6: آره دیگه میدونه که ایشون درست ملیت پرتغالی داره ولی اوریجینالی مال موزامبیکه. خب بعد اون منطقه مورینیو یه خاطراتی هم داره از اون، میگه که آقا اونجا جادوگر زیاد داره، یعنی حتی مثلا بعضی از مربیای فوتبال دنیا که شما فکر نکنید جادوگر یا رمالی فقط تو فوتبال ایرانی ها، یه سری مربی بزرگ دنیا اون سر وقت اون قسمت ها میرن. موقعی مثلا مورینیو میگه اونجا جادوگر زیاد داره، خب فقط نشنیده که حتما یه اتفاقاتی هم رقم زد. همون دوری که جلالم گفت کارلوس کیروش واقعا میگم ایجنت الان شما نگاه کنید مثلا ایجنت مورینیو یا ایجنت مثلا یا مثلا آقای ایجنت لواندوفسکی، اینا ایجنت هایی هن که اصلا باشگاه های دنیا یا تیم های ملی در موقعی که اینا اصلا خبردار وای میستن، یعنی اونا تعیین تکلیف میکنن که داستانشون چجوری میشه. توی ایران یه آدمی بود مثل بامداد میرزایی، حالا اسمشو میارم، زمانی که کارلوس کیروش توی ایران بود اصلا برای فدراسیون فوتبال ایران تعیین تکلیف میگم، میگفت این کارو باید بکنید. همون پدر آقای میرزایی کسی هم بود در زمان آقای خاتمی، یه دوره تو سرپرست وزارت دارایی هم شد، یه مدتی بود هیئت مدیره پرسپولیس هم بود. میخوام به شما میگم کسایی هستن که در ظاهر شاید نبینیدشون یا مثلا اسماشون رو نشنید، ولی پشت پرده خیلی کار انجام میدن.
0: حالا به هر حال
6: بگم
0: جان جان،
6: حالا اسم بگم به فوتبال ربطی نداره، ولی جرد کشنر رو شما هیچ موقع دست کم نگیرید.
1: بله
0: خب، دستگم نمیگیره،
1: دستگم نمیگیره.
0: حالا از نظر فنی به هر حال چیزی توی بازی به هر حال خیلی بازی جذابی نبود.
6: یه نکته دقیقه 95
0: جان
6: جلال، یه نکته بگم. آقای کارلوس کیروش یه دعوتی از توماس پارتی کرد، هافک تدافعی که قبلا آرسنال بازی میکرد، الان در ویارال اسپانیاست، که از اون هافکای خیلی خوبه، چندین سال تو آرسنال بازی میکرد. یه پرونده واسهش پارسال باز رو گفتن 3-4 تا خانم ازش شکایت کردن به خاطر تجاوزی که ایشون در شمال لندن داشت، و این پرونده الان باز ایشون از فوتبال لیگ برتر رفته به اسپانیا، اما این پرونده در جریانه. کانادا یه قانونی داره میگه که اگر کسی تو کشور یه پرونده بازی به خصوص در مورد مثلا تجاوز داشته باشه، از ورودش جلوگیری میکنن. یعنی این بازیکن به محض اینکه کانادا وارد کانادا شد، دولت کانادا و اون پلیس مهاجرتی اجازه حضور توماس پارتی رو نداد. بازیکنی هم هستش که کارلوس کیروش رو خیلی حساب میکنه و رسانه‌های قنایی خیلی حمله کردن به کارلوس کیروش، آقا تو میدونستی که یه همچین بازیکنی نمیتونه بره، چرا دعوتش کردی؟ حالا دو تا بازی تو امریکا دارن میتونه بره، اما اون بازی با پاناما رو نتونست و خیلی بهش حمله کردن. یه نکته دیگه هم میگم، خیلی از رسانه‌های قنایی فدراسیون فوتبال قنا رو آماج حملات قرار دادن که شما چرا اصلا اعلام نمی‌کنی قرارداد کیروش چقدر، شما اون پولی که بهش دادی واقعیت نداره و قرارداد خیلی سنگین‌تره، چون ایشون اومد و در تیم ملی قنا اتفاقاتی رو رقم زد که دقیقاً مثل ایران حاشیه‌ای شد دیگه. یعنی اینجوری به شما بگم.
1: بله خب، بریم سراغ رکوردداران حضور در جام جهانی. بنیامین صدر یه گزارشی تهیه کرده، اینو بشنویم و بیایم و بعدش با امیر بریم سر وقت بازیایی که امشب برگزار میشه.
7: جام جهانی 2026 قرار است بزرگترین دوره تاریخ این رقابت‌ها باشد. تورنمنتی با حضور 48 تیم از سراسر جهان که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود. اما در کنار این همه تیم، این رقابت‌ها صحنه ثبت رکورد‌های تازه و داستان‌های تازه نیز خواهد بود. از قدرت‌های سنتی فوتبال که دهه‌هاست بر جام جهانی حکمرانی می‌کنند تا کشورهایی که برای نخستین بار موفق شدند.
8: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
9: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خود را هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید.

0: جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
2: رناتی تو منگل کشه رنا، تیق بوسته و خرمر کشه رنا.
3: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه

0: و زیبایی دندان‌ها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
2: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
2: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یک شاخه گل برنامه شماره 304. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی.

0: با اعلام ساعت 18 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ با دفاع از توافق با ایران منتقدان آن را حسود یا احمق خواند. مسعود پزشکیان توافق با آمریکا را سندی تاریخی توصیف کرد. و سوئیس از برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا خبر داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با حمله به منتقدان تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن نوشت آنها حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. دونالد ترامپ ساعتی پس از امضای توافق در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت نادان‌ها فکر می‌کنند من به اندازه کافی در مورد ایران سختگیر نبودم. این در حالی که بازار سهام به بالاترین حد خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است. اینها یا حسودند یا آدم‌های بدی هستند یا احمق. از زمان اعلام دستیابی ایران و آمریکا به توافق برای امضای تفاهم‌نامه پایان جنگ، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش قابل توجهی پیدا کرده و ارزش سهام نیز در مناطق مختلف دنیا بالا رفته است. این افزایش در آمریکا منجر به ثبت رکوردهای تازه در بازارهای بورس شده است. در ادامه این روند قیمت نفت خام روز پنجشنبه بیش از 3% کاهش یافت، این در حالی است که در داخل آمریکا موج انتقادها از محتوای توافق واشنگتن با تهران بالا گرفته و حتی برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه آن را زیر سوال بردند. در اسرائیل نیز مواضع نسبت به این توافق عموماً منفی بوده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با انتشار تصویر سند امضا شده تفاهم ایران و آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس این تفاهم را سندی تاریخی و پیامی از ایران مقتدر خواند. پزشکیان نوشت صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت و تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همواره به صلح جهانی، حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای متعهد بوده است. روز گذشته کاخ سفید و خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا تصاویری از امضای سند کاغذی توافق به دست رؤسای جمهوری دو کشور منتشر کردند. دولت سوئیس اعلام کرد نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا برای اجرای تفاهم‌نامه روز جمعه برگزار می‌شود. بر اساس اعلام وزارت خارجه سوئیس، نمایندگان ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان و قطر و با حضور دیگر طرف‌های مرتبط درباره چگونگی اجرای توافق گفتگو خواهند کرد. مقام‌های سوئیس تأکید کردند جزئیات بیشتری درباره برنامه و زمان‌بندی این نشست هنوز منتشر نشده است. محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده ایران درباره تفاهم‌نامه با آمریکا گفت مذاکره یک روش مبارزه است و اگر مذاکره نبود به هدف ما نمی رسیدیم. محمد باقر قالیباف چهارشنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت این تفاهم‌نامه بر اساس اقدام در برابر اقدام تنظیم شده و اگر آمریکا به تعهداتش عمل نکند ایران نیز به تعهدات خود پایبند نخواهد بود.
1: هر تعهدی که ما میدیم اقدام در مقابل اقدام، ما ناظر بر این موضوع گذاشتیم، یعنی با هم باید توافق کنیم که بعضیا ناظر اینجا بشن، خود این میانجی ها با هم توافق کنیم کشورهای دیگه انجام شد، ولی مطمئن باشید اگر اقدامی را انجام ندم ما اقدام متقابل را انجام نمیدیم.
0: رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت در تفاهم‌نامه اخیر پرداخت هزینه خدمات عبور از زنگ هرمز پیش‌بینی شده است و افزود ایران در قبال خدمات ارائه شده در این مسیر هزینه دریافت خواهد کرد. و سازمان عفو بین‌الملل با استقبال از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا تأکید کرد هر توافقی باید حقوق بشر، پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان را در مرکز خود قرار دهد. دبیر کل این سازمان گفت توقف درگیری‌ها بدون رسیدگی به نقض حقوق بشر و جرایم احتمالی جنگی نمی‌تواند صلحی پایدار ایجاد کند. عفو بین‌الملل همچنین خواستار خروج نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان، بازگشت امن آوارگان و تحقیق مستقل درباره نقض‌های احتمالی حقوق بین‌الملل در منطقه شد. و در خبری کوتاه، شهرداری شهر برنو در جمهوری چک اعلام کرد که روز پنجشنبه بقایای پیکر میلان کوندرا نویسنده نامدار چک فرانسوی و همسرش ورا در زادگاه نویسنده به خاک سپرده شد. سپاس که همراه ما بودید.
2: پاراگراف اول. پاراگراف اول

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. 93.64 کیلوهرتز معروف رو هم فراموش نکنید برای اونهایی که در ایران هستند و احیاناً با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنن و از این طریق میتونن شنونده برنامه خودشون پاراگراف اول بشن. و اما برنامه امروز ما اختصاص داره به یکی از موضوعاتی که میدونم بسیاری از ما روزانه باهاش سر و کار داریم، شاید کمتر بهش فکر کنیم، شاید گاهی اوقات فشارها باعث بشه ازش فاصله بگیریم، گاهی مورد سرکوب قرار میگیره، گاهی بهش اجازه میدن که تبلور و حضور عینی پیدا کنه. وقتی برمیگردیم برای منی که بعد از انقلاب حیات خودم رو آغاز کردم، مثلا سال 76 سال تبلور حضور جامعه مدنی ایران بود و از اون به بعد جامعه مدنی اشکال مختلفی پیدا کرد در برخورد با حکومت، در برخورد با گرایش‌های سیاسی، تا میرسیم به 1401 و باقی ماجرا که مایلم با ما همراه بمونید. مهمانانی دارم، از جمله امروز مهرداد میردامادی از دبیران رادیو فردا هم در کنار من در استودیو حضور داره. آقای میردامادی زمینه تخصصیشون جامعه شناسیه و میخوایم نگاهی بکنیم به این ماجرا که به کجا رسید و بعد من ابتدا صحبت رو آقای میردامادی آغاز میکنم تا سراغ معرفی مهمانان برم. برای مقدمه آقای میردامادی بهتون سلام میکنم و فکر میکنم که بذاریم از شما شروع کنیم که اصلا جامعه مدنی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اگر بخوایم برگردیم خیلی معاصرتر نگاه بکنیم، یعنی برگردیم به 1401 به این سمت رو در نظر بگیریم، چه تفاوتهایی داره با قبل خودش و چه نقاط میشه گفت تمایزی داره؟
1: سلام بر شما و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. اولا باید گفتش که بر اساس تعریفایی که وجود داره، جامعه مدنی به طور کلی و عام از افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تشکیل میشه که ویژگی اصلیشون مستقل بودنشون از حکومت و دولته و همینطور مستقل هستن از بنگاه‌های اقتصادی و اونها تو این چارچوبه که فعالیت میکنن، شامل نهادهایی میشن مثل خیریه ها، مثل گروه های محلی، مثل جنبش های اجتماعی، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد. نقش مهمی که اینا دارن در بیان منافع عمومی هست، حمایت از حقوق مردم و کمک به همکاری جوامع، البته همونجور که گفتم خارج از سیاست و تجارت رسمی. ما در ایران برای جامعه مدنی و نهادهای مربوط به اون به مفهوم مدرنش بیش از 100 سال سابقه داریم، البته همونجوری که گفتم به مفهوم مدرن اون. و اگر به تاریخ ایران برگردیم، اشکال متفاوتی از این همبستگی و همیاری در قالب منافع عمومی، حفاظت از منافع عمومی و همینطور حقوق مردم، حقوق افراد و حمایت از محیط زیست و حمایت از منابع آبی و خاکی، همینطور حمایت از جوامع در معرض خطر، چه این خطرها طبیعی باشن و چه ناشی از ساخت بشر باشن مثل جنگ ها، ما این نهادها رو داشتیم که به فرم‌های متفاوت و البته مشخص و متمایز از هم شکل گرفتن، سالها ادامه داشتن و میراث خودشون رو به عنوان یک میراث تجمیع شده از فرهنگ اون جامعه انتقال دادن به نسلهای بعد. من فقط برای اینکه توجه شما و شنوندگان عزیزمون رو جلب بکنم به یک مورد از اینها، فکر میکنم که وقف چیز خوبی باشه، نمونه خوبی باشه. همونجور که میدونید در سنت اسلامی الان وقف یه مقدار شکل مذهبی گرفته، ولی تاریخی که برای وقف در ایران برمیشمرند چیزی بیش از 2000 ساله. یعنی در کتیبه ها وجود داره، سابقش وجود داشته و به شکل خیلی ساده مکانهای عمومی یا ابزارهایی رو آدمهای متمول و دارا، حالا این دارایی که میگم به مفهومی که حالا صاحب یک فنی بودن یا صاحب یک هنری بودن و صاحب یک مهارتی بودن، جایی رو، ابزاری رو وقف میکردن برای یک جامعه که ازش استفاده کنه. ای بسا که خیلی از این موارد فایدهش به همون بانیش نمیرسیده، حتی شاید به نسل بعد از خودش هم نمیرسیده. مثلا آبابارها، قناتها، هیچکی ازش، اونی که داشته میساخته و تلاش
0: میکرده، یعنی یک جور آینده نگری درش نهفته بوده.
1: در این حالی که آینده نگری بوده، یه جور حفاظت هم درش بوده و در این حال یه جور تاب‌آوری و تطبیق با زیست بومن بوده. ما نمیدونم اینو باید بگیم که جزو امتیازاتمونه یا جزو نکات منفی هست که در این محدوده جغرافیا داریم، ولی ایران همیشه به عنوان یک جای خشک شناخته میشده. ولی در این حال این خشکی باعث شده که این سنت ها هم در شکل بگیره، این همیاری ها هم در شکل بگیره، که کمتر شکل شبیه این رو ما مثلا در جاهایی که طبیعت یه مقدار سخاوت بیشتری داره باهاش روبرو بودیم. و به هر حال سخن رو کوتاه بکنم، بگم که ما از اینها استفاده می‌کردیم برای اینکه به همدیگه، به هم نوعان خودمون کمک بکنیم و از حقوق اونها دفاع بکنیم و منافع نسل‌های آینده رو بتونیم تأمین بکنیم.
0: آقای میدانی، اجازه بدید که من مهمانان برنامه رو معرفی کنم. خانم زهرا رحیمی خامنه، دانش آموخته شیمی، برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی در ایران، این تحصیلات رو به پایان رسوندن و مهندسی زمین و محیط زیست از نیویورک. ایشون مدیر عامل یکی از بزرگترین سازمان‌های مردم نهاد ایران در حوزه زنان و کودکان به ویژه در مناطق حاشیه‌ای بودند، جمعیت امام علی. می‌دونیم که این جمعیت در نهایت با حکمی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داد منحل شد به صورت اجباری، و خانم رحیمی خامنه هم به هر حال با محدودیت‌های روبرو شدند، زندان، بازجویی و مسائلی این چنینی رو به هر حال تجربه کردند و اکنون که در آمریکا به سر می‌برند. دیگر مهمان من از ایران، از قلب ایران، تهران با ما هستند، هوشیار انصاری‌فر، نویسنده و کنشگر ساکن ایران، از اعضای کانون نویسندگان ایران. آقای انصاری‌فر رو میتونیم بگیم یکی از چهره‌های تاثیرگذار شعر ایران در دهه 70 هست، شعری که به این عنوان هم شناخته میشه و از جمله کارهایی هم که کرده ایشون در عرصه ترجمه هم فعال بودن، از جمله زاده برای عشق لوبوسکالیا و همچنین کتاب سید قزلالا در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان رو ترجمه کردن، که به هر حال اونهایی که کتاب دوست هستند و اهل مطالعه میتونن تهیه کنند از کتاب فروشی ها و مطالعه کنند. خانم رحیمی، من به شما سلام میکنم، همچنین به آقای انصاری‌فر. امیدوارم که هر دو در کنار ما باشید در این برنامه. اگر اجازه بدید اول به تهران بریم. من حالا مقدمه رو با همین فضایی که از جامعه مدنی ایران داریم، یعنی یک تعریف کلی از جامعه مدنی آغاز کردیم، اما اگر برگردیم و نگاهی بکنیم، آقای انصاری‌فر، با شما که در ایران هستید و دارید فضا رو تجربه می‌کنید، از 1401 به این سو فضایی که الان برای جامعه مدنی ایران وجود داره چگونه است؟ یعنی چه تصویری میشه ازش ارائه داد؟ چقدر این فضا اجازه میده به کنشگران مدنی که بخوان توش فعالیت کنن؟ چه نقاط قوتی رو به وجود آورده با خودش؟ چه نقاط ضعفی رو الان میشه گفت بار کرده بر فعالیت‌های کنشگران در داخل ایران؟ اگه آقای انس، بله بفرمایید.
2: عرض سلام دارم خدمتتون. بله بله، خدمت شما و دیگر مهمانان محترم. خیلی ممنون از دعوت من به این برنامه. خدمتتون که ببینید، خب ما از 1401 تا این وقت میشه گفت یک سال گذشته که دو تا و تجاوز نظامی رو به خاک کشورمون تجربه کردیم، ما در واقع شاهد با نوسانهایی شاهد اوج گرفتن بسیاری از کنش‌های مدنی و عرض کنم خدمتتون که فعالیت‌های سیاسی بودیم با سرکوب البته چسب پیشش همزمان و این رو به نظرم میشه بیشتر از هر چیزی به حساب میراث همون 1401 و جنبش زن زندگی آزادی تلقی کرد و به هر حال با فراز و فرودهای خودش کما بیش در واقع خودش رو به 1404 رسونده. حالا این مجموعه مبهم متناقض در واقع پر از مسئله و پرسشی که ما اسمشو میذاریم جامعه مدنی ایران تا مقطع جنگ. ما در این یک سال خب البته تجربیات خیلی خیلی عمیق و گسترده جمعی رو تجربه کردیم، باز هم همراه تناقض‌های بعضن آزار دیگه این روزا، چون در واقع ذکر هر مجلسی لازم نیست بهشون اشاره بشه و تعلیق و میشه گفت ابهام روزهای اول داریم صحبت کنیم که هنوز یکی دو روز بیشتر از امضای این. طبیعیه که در طول این یک سال ما شاهد قطعی نوبت بودیم، قطعی طولانی که در واقع هنوز جامعه مدنی ایران که اتکای عمده‌ای به در واقع فضای مجازی داره و ارتباطات مجازی هنوز در حال بازیابی خودش از اون فضا هست و به هر حال شهروندان همدیگر رو دارن پیدا میکنن این روزها که باز همزمان شده با بازداشت ها و سرکوب های مضاعفی که در احبش مصداقی به فکر میکنم که ضربه های سنگین و مهیبی جامعه مدنی ایرانی خورده به تبع جنگ که خب البته نتیجه در واقع طبیعی جنگ هم جز این هیچ جا فکر کنم بوده باشه و حداقل جنگ 8 ساله ایران و عراق خودم و راه چند نسل پی در پی تبعات این در واقع جنگ رو بر آثارش رو بر جامعه مدنی تجربه کردیم. ختم بدون اینکه در این کلیگوی نقصی افتاده باشه، همزمان به نظر میرسه که خب بسیاری بلغوه ها و بسیاری از شاید شکوفه ها در حال جوانه زدن هستند و حالا باید دید که طوفان های آینده با این کشتزار گسترده چه خواهد کرد.
0: بله، سپاسگزارم از شما آقای انصاری فهم، ممنون که با ما همچنان هستید. به هر حال من از شنوندگان هم یک عذرخواهی بکنم که کیفیت خط چندان مناسب نیست، ولی همین که آقای انصاری فهم از ایران دارن با ما صحبت میکنن و نظراتشون رو با ما در میون میگذارن و به هر حال ما رو در اون فضایی قرار میدن که خودشون دارن زیست میکنن، بسیار فرصت مغتنمی هستش. خانم رحیمی، صحبت های آقای انصاری فهم رو شنیدیم در پیوند با صحبت های آقای میردامادی که یک تصویر کلی از جامعه مدنی دادن و اینکه ما چه ظرفیت ها میشه گفت پتانسیل هایی داریم در درون فرهنگ خودمون که میتونیم اونها رو بالقوه فعالش کنیم. آیا فکر میکنید در این سالها در بویژه از 1401 به این سو که جامعه، حالا بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد، آقای میردامادی هم من مایلم که اون چارچوب مشخصی رو که دربارش مایلن صحبت کنن بیشتر گسترشش بدن، از 1401 به این سمت آیا ما شاهد این بودیم که اصلا این پتانسیل هایی که در خود درون فرهنگ ایران بوده بتونه کمک کنه تا جامعه مدنی بازسازی خودش رو بکنه در برابر هر موج اتفاقاتی از سرکوب، جنگ و مسائل دیگه‌ای که پدید اومده؟
3: من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا و به ویژه سلام ویژه به و گرم به ایران و آقای انصاری فرد از ایران. من فکر میکنم که خب 20 سال پیش که ما در دومان مثال جمعیت امامعلی رو شروع کردیم، جامعه مدنی ایران میشه گفت در اوج روزهای خوبش بود و همه احساس میکردن که میشه چیزی رو تغییر داد و تاثیرگذار بود و سازمان‌های مردم نهاد شکل می‌گرفتن، تشکل‌های صنفی شکل می‌گرفتن. درسته که همیشه فشارها بود ولی امکان شکل‌گیری و گسترش وجود داشت. ما خودمون توی جمعیت امام‌علی مسائلی رو برای اولین بار مطرح کردیم که شاید خیلی قبلا بهش اشاره نشد، مثل اعتیاد کودکان، مثل ازدواج کودک. خب بالاخره این پتانسیل هم وجود داشت که این مسائل مطرح بشه. درسته که تبعات داشت ولی حداقل میشد مثلا به صورت گسترده‌ای فعالیت کرد. ولی خب این فضاها کم کم تحمل نشد و بسته و بسته‌تر شد و من فکر میکنم 1400 اتفاقا یک مبدع تاریخ درستی است برای اینکه این تغییرها رو و تغییر شکل‌ها رو در حقیقت به رسمیت بشناسیم ما و بگیم که از اون به بعد دیگه امکان فعالیت به اون شکل تقریبا از بین رفت به نوعی. و در حقیقت اگه بخوام امروز یک ترسیمی داشته باشیم، به نظر من یک عدم امید برای جامعه مدنی به نظر من بزرگترین چالشی هستش که باهاش روبرو هستش. عدم امید از یک سو به وضعیت کنونی جامعه برمیگرده و بدتر و بدتر شدن وضعیت، و از سوی دیگه به توقعها برمیگرده. توقعهایی که از تغییر ایجاد شده در جامعه دیگه، تغییرات گام به گام و مثلا دراز مدت و اون چیزی که صبر جامعه مدنی میطلبه نیست و بیشتر دنبال تغییرات سریع و اساسی تر هستن مردم به طور کلی و فعالین، و به خاطر این فعالیت مدنی رو در راستای اون تغییرات خیلی نمیتونن ببینن. خب فشارهای اقتصادی و اولویت یافتن اقتصاد به نظر من یکی از بزرگترین ضربه ها رو به جامعه مدنی زده. خیلی شاهد هستیم کسانی که فعالیت داوطلبانه داشتن، حضور مدنی داشتن، به دلیل شرایطی که برای خودشون پیش اومده دیگه امکان فعالیت ندارن و جامعه مدنی ایران رو به نظر من بیشتر طبقه متوسط می ساخت و از بین رفتن طبقه متوسط میتونه یکی از خطرات عمده برای جامعه مدنی باشه. بحث امنیت دو بخش داره. خب یکی امنیت فعالین هستش که هیچ وقت نبوده ولی الان هم داره هی بدتر میشه. از طرفی امنیت عمومی که به دلیل شرایط مثل جنگ مورد تهدید قرار گرفته و فردای مبهم انگیزه رو برای فعالیت مدنی کم میکنه و سخت‌تر شدن ارتباطات، همونطور که فرمودن دوست از اون آقای انصاری فرد، از بین رفتن امکان شکل‌دهی تشکل‌ها و جنبش‌های بزرگ هم خب مانع هست. اما در هر صورت سؤال جدی اینه که ما هممون بعد از همه این تجربیات فکر میکنم که بیشتر به این مسئله ایمان آوردیم که جامعه مدنی یکی از ارکان بزرگ تغییر هستش. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا میشه کار کرد و با چه مدلی و با چه هزینه هایی در امروز میشه اون شرایطی رو که به وجود اومده جبران کرد و این سرکوب چند لایه، این بحران اعتماد که بعد از همه این اتفاقات در جامعه ایجاد شده، چجوری میتونیم با اون ما در حقیقت روبرو بشیم؟
0: بله.
3: یکی از صحبتی که حالا شما در مورد پتانسیل گفتین، این حرکت ارگانیک کمک رسانی که در این سال اخیر ما هم در دیماه و هم در جنگ شاهد بودیم که چجوری مردم خودشون به کمک همدیگه رفتن بدون سازماندهی، بدون هیچ گونه. و من شاهد خیلی نمونه های جالبی بودم. به نظر من از اینجا میشه شروع کرد و این یک پتانسیلی هستش که همیشه در مردم ایران وجود داشته و به نظرم خواهد داشت.
0: آقای میردامادی، صحبت آقای انصاری‌فر رو شنیدیم، خانم رحیمی رو هم همینطور، اما این همه ماجراست یا ما شاهد اتفاقاتی هم بودیم در دل این همه سختی و دشواری که میتونیم بگیم نقاط امید بوده؟ یک گوشه چشمی رو خانم رحیمی داشتن به یکی از این پدیده‌هایی که در همین مدت میشه گفت دو جنگی که ایران از سر گذروند ما مشاهده کردیم؟
1: من فکر میکنم همونجور که دوستان گفتن، ما میتونیم یک نگاه ناامیدانه داشته باشیم به حق، که همونجور که گفتن این که یک آتشی وجود داشت برای راه‌های میانبر، راه‌های سریع، که فکر میکردیم که اگر اونا رو طی بکنیم و اگر اتفاقات مشخصی بیفته، فردای اون روز زمینه همه کارهای خوب فراهم میشه. فکر کنم که برای چندمین بار در تاریخ ایران ما این رو تجربه کردیم که هیچ راه سریعی و هیچ راه میانبری برای این که مردم بتونن زمام امور خودشون رو مطابق معیارهای خودشون در دست بگیرن وجود نداره. و همون جور که خانم رحیمی گفتن، یک جور احتیاج به این داره که برغم فشارهای معیشتی دردآوری که وجود داره، برغم هزینه‌های امنیتی و قضایی که در ایران وجود داره برای کنشگران مدنی، ما می‌بینیم که یک جور، همون جور که دوستان گفتن، از 1400 به این طرف، برغم سرکوب‌ها، برغم همه چیزهایی که بوده، یک جور خیزش بطعی رو ما شاهد بودیم که بدون این که حکومت فرش قرمزی براش پهن بکنه، بدون این که نیروهای خارجی زمینه اون رو فراهم بکنن، یک حرکت اجتماعی شکل گرفت که در بطن خودش یک ملی‌گرایی جدید رو هم آورد. یعنی دوباره توجهات جلب شد به نمادهای ملی ایران، توجهات جلب شد به تکثرگرایی که در محدوده جغرافیایی ایران وجود داره و سعی اجتماعی برای این که ما بتونیم این تکثرها رو دموکراتیزه تر بکنیم، حقوق بشر رو در همه ابعادش بتونیم بدون در نظر گرفتن جنسیت و قومیت و هر چیز دیگه‌ای بتونیم براش تلاش بکنیم.
0: اینو تصویر کلیشو میشه در 1401 و اعتراضات 1401
1: به نظر من، به خصوص ما که از دور داریم نگاه میکنیم، این نمادها خیلی واضح بود و این قضیه به نظرم تشدید شد. در یعنی به رغم سرکوب 1401 و اون جنبش اجتماعی، ولی این نماد ملیگرایی جدید یا با قبول تکثرگرایی، من خیلی دوست دارم که روی این تکثرگرایی تاکید بکنم، ما پیش از این یه مقداری توی اون ملیگرایی سنتی یه مقدار جبهه داشتیم در مقابل دیگری و خود رو در یک محدوده خیلی محدودتر تعریف میکردیم. این خود ما بزرگتر شد و حتی دیگری هم صاحب حق شد. من توی سالهایی که
4: برنامه شماره 102

چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار.

که در صورت خوبان همه او میبینم، تو نکوبین که من آن روی نکو میبینم. می باقیست که بی جام و سبو می نوشم، عکس ساقیست که در جام و سبو می بینم. تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سو و منش از همه سو می بینم.

گاه با جمله و گه جمله از او میدانم، گاه از او جمله و گه جمله در او میبینم. بوی گلزار وی از باد سبا میشنوم، سر بستان وی را بر لب جو میبینم. مقربی آنچه تو اش میطلبی در خلوت، من عیان بر سر هر کوچه و کو میبینم.

هر شب دل خونم بر خاک درت افتد، باشد که چو روز آید بر وی گذرت افتد.

0: عاقبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برگ سبز شماره 102 بود که با شرکت آقایان محجوبی، تجویدی، رضا ورزنده، محمودی خونساری و امیر

مؤثر کتاب تنظیم یافته. اشعار از عطار، شمس مغربی، همای شیرازی، نواب صفا. آهنگ ابو عطا، گوینده روشنک. برگ سبز، برنامه شماره 102.

چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار.

که در صورت خوبان همه او میبینم، تو نکوبین که من آن روی نکو میبینم. می بابیست که بی جام و سبو می نوشم، عکس ساقیست که در جام و سبو می بینم. تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سوش نظر می کنی و من همه سو، تو ز یک سو و منش از همه سو می بینم.

گاه با جمله و گه جمله از او می دانم، گاه از او جمله و گه جمله در او می بینم. بوی گلزار وی از باد صبا می شنوم، سر بستان وی را بر لب جو می بینم. مقربی، آنچه تو اش می طلبی در خلوت، من عیان بر سر هر کوچه و کو می بینم.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بتکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری، شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن، شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسوندا ویگن شماره 113 در سولنا. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می مانیم. bluehaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
8: هوس

0: قربون دست تبلیغات خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
1: توجه کنید، اکنون می‌خواهیم خبر مهمی را با شما در میان بگذاریم. این سامانه هشدار جدید تلفن همراه است. SA Alert، راهی سریع و مطمئن برای ارسال پیام‌های مهم و اضطراری به مردم، یا همان VMA برای حفظ امنیت و آرامش همگان. Mindigheten for Zivilfoschwar.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 342.
3: در آینه آن شوخ شکرلب می دید، در آینه آن شوخ شکرلب می دید، می دید لب و به زیر لب می خندید، می گفت چنان که می توانست شنید، بس جان به لب آمد که به

در آینه آن شوخ شکر لب میدید، میدید لب و به زیر لب میخندید، میگفت چنان که میتوانست شنید، بس جان به لب آمد که به این لب

تاب روی تو آفتاب نداشت، بوی زلف تو مشک ناب نداشت، ذره ای پیش لعل سیرابت چشمه آفتاب آب نداشت.

بوس اگر به عاشق خیش دهی، خوشتر که هزار نان به درویش دهی. من از تو به یک بوسه قناعت دارم، لطف تو زیاده است اگر بیش دهی.

0: برنامه که شنیدید شماره 342 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم گردیده. آواز آقای عبدالوهاب شهیدی، ویولون آقای حبیب الله بدیع، پیانو شادروان محجوبی، آهنگ و
1: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 149.

عشق تو ز دست ساقیان باده بریز، عشق تو ز دست ساقیان باده بریز، و از دیده بسی خون دل ساده بریز. بس زاهد خرقه پوش سجاده نشین، از عشق تو می بر سر سجاده بریز.

چو الف لولی و گدای، او را نه خرد نه ننگ و نه خانه نه جای. اندر ره عشق می رود بی سر و پای، مشغول یکی و فارغ از هر دو سرای.

آن ترانه عرفانی از فخرالدین ابراهیم عراقی چون دلنشین دیباچهای بر برنامه منظور است که تیان ابیاتی از فروغی بسامی، سپس تزمینی از صفای خراسانی که رشهایس از کاظم رجوی به سن میرسد. آنگاه هنرمندان برنامه گلها با نظمی از رهی آمیخته به آهنگی اثر دل حساس محجوبی صاحب دلان را محجوب می دارند. کمان تجیدی، گاه بنان و گاه مرزیه را یاری می کنند.

چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی؟ چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی؟ بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.

سر کوی دوست عمری قدم از وفا زدم من، به هوای وصل جانان پر و بالها زدم من، به فروغ دیده دل شب هجر صبح کردم، به فراق جان رسیدم چون می صفا زدم من.

دیدم، به حدیث هر که دیدم به شکیب خود فزودم. نه به لابه لب گشودم، نه دم از جفا زدم من، نه به دیر پا نهادم، نه به مسجد و کلیسا، که به راه کعبه دل به راه خدا زدم من.

نه به مسجد و کلیسا، که به راه کعبه دل به راه خدا زدم من. چو به کوی آشنایی به هزین دری ندیدم، چو به کوی آشنایی به هزین دری ندیدم، به هزار در نرفتم در آشنا زدم.

0: برنامه شماره 345. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی، جلیل شهناز و افتتاح در مایه همایون تنظیم گردیده. اشعار از میرزا فصیحی، گوینده آذر پژوهش.
1: چشم تو را ز مستی ناز آفریدند، زلف تو را ز عمر دراز آفریدند. شمعی مخانده ایم خط سرنوشت خیش، ما را برای سوز و گداز آفریدند.

خار ترم که تازه ز باغم دروده اند، محروم بوستانم و مردود آتشم.

ای گل، نه همین معرکه من به تو گرم است، هنگامه صد سوخت خرمن به تو گرم است. گرم است به هم پشت رقیبان پی قتلم، ای آه جهانسوز، دل من به تو گرم است. ابیاتی که شنیدید از میرزا فصیحی، شاعر عهد صفوی بود. وی در آغاز در شهر هرات میزیست، بعدها سفری به ایران کرد و چندی در خدمت شاه عباس به سر برد و مجدداً به هرات معاودت نموده یک چند نیز در هندوستان زندگی کرد. به طوری که تذکره نویسان نگاشتند، فصیحی شاعری آزاده، مردی خوش صحبت و نیک سیرت بوده و اکثر اوقات خویش را در عشق و مستی صرف می‌کرده و یک دم از محبت خالی نبوده است. وفات او در حدود سال 1049 هجری اتفاق افتاده. جان بی رخ تو حال دل غمزده داند، ماتم زده حال دل ماتم زده داند. پی برده ام از عشق به جایی که ره آنجا، دیوانه پا بر سر عالم زده داند.

چه شود اگر که بریز دل همه دردهای نهانیم؟ به کرشمه های نهانی و به تفقدات زبانیم.

شود اگر که بریز دل همه دردهای نهانیم؟ چه شود اگر که بریز دل همه دردهای نهانیم؟ به کرشمه های نهانی و به تفقدات زبانیم. نه به ناز تکی کند گلی، نه به ناله دل شده بلبلی، تو اگر به طرف چمن دمی بنشینی و بنشانیم.

دو بیتی که شنیدید از رشته شاعری است به نام، اسمش بیگم و از زنان سخنور قرن 13 است و در مضمون پروری زبردست. به یاد روی تو بر محشری نظر کردم، نه اینکه رفتی رو بر مه دگر کردم. ز دست پیجر تو تا دیگری به سر نکند، تمام خاک درت را ز گریه تر کردم.

رشه تنها شاعری است که از هر سو که بنگریم با سرایندگانی نسبتی نسبی یا سببی داشته. پدر سید احمد حاتف سراینده ترجیبند مشهور، برادرش صحاب از شعرهای معروف دوران فتحعلی شاه، همسرش نظیری و فرزندش میرزا احمد متخلص به کشته. برخی از تذکره نویسان رشه را در شعر و شاعری بالاتر از برادرش صحاب دانستن. جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی، جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی، نخرم از تو در صبحی، ندلشاد از تو در شامی.

جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی، نخرم از تو در صبحی، ندلشاد از تو در شامی.

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد.

دلبر ماست که با حسن خداداد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد.

مغنی بیا عود را ساز کن، مغنی بیا عود را ساز کن، نوآیین نوایی خوش آغاز کن. مغنی ز اشعار من یاد کن، دل پیر و برنا از آن شاد

روغنی، بزن خسروانی سرود، بگو با حریفان به آواز رود که از آسمان مژده فرصت است، مرا با عدو عاقبت نصرت است.

مغنی کجایی به گلبانگ رود، به یاد آوران خسروانی سرود. به مستان نوید سرودی فرست، به یاران رفته درودی فرست.

مغنی نوای طرب ساز کن، به قول و غزل قصه آغاز کن. چنان برکش آهنگ این داوری که ناهید چنگی به رقص آورید.

باده صافی شده، مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.

باده صافی شده، مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.

0: هفت برنامه شماره 99
1: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری خونی لیست دار غیر خونی دیار.

گفته بودم که بهاری تو و گلزاری تو، گفته بودم که بهاری تو و گلزاری تو، مهربانی و وفاکیشی و دلداری تو. نوبهار است و همه در پی عیشند و نشاط، نوبهار است و همه در پی عیشند و نشاط، چه کنم ای دل غم دیده گرفتاری تو. دل ما را ز چه رانی ز شفاخانه خیش، دل ما را ز چه رانی ز شفاخانه خیش، ای که گویند طبیب دل بیماری تو.

ما نقد عافیت به می ناب داده ایم، ما نقد عافیت به می ناب داده ایم، خار و خط وجود به سیلاب داده ایم. ما شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز، آن شعله ایم که از نفس گرم سینه سوز گرمی به آفتاب جهانتاب داده ایم. کامی نبرده ایم از آن سیم تن رهی، کامی نبرده ایم از آن سیم تن رهی، از دور بوسه بر رخ مهتاب داده ایم.

همچون سبا

0: زیبد که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برگ سبز شماره 99 بود که با شرکت آقایان محمودی خونساری و فرهنگ شریف تنظیم یافته. نی از آقای کسایی، اشعار به ترتیب از عطار، استاد نظام وفا، رهی معیری، فروغی بستامی، عراقی.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 152.

تو شد وارد کاشانه امشب، اندوه تو شد وارد کاشانه امشب، مهمان عزیز آمدی در خانه امشب. من از نگاه شمع رو خط دیده نتابم، تا پاک بسوزم پر پروانه امشب.

پس از دو بیتی از فروغی بسطامی و سپس بیتی چند از عراقی، چند بیتی از شیخ اجل و دو بیتی از شاعری گمنام با صدای لطیف مرضیه به سمع می‌رسانیم و آنگاه با آهنگی و نظمی از دو صاحب دل تجویدی و معینی در آهنگ دشتی این برنامه گلها را پایان می‌بخشیم.

کنی کس چه سبب خاطر محمود، معلوم کنی کس چه سبب خاطر محمود پیوسته پریشان ز سر زلف ایاز است. محتاج نیاز دل عشاق چرا شد؟ محتاج نیاز دل عشاق چرا شد حسن رخ خوبان که همه مایه

عشق است که هر دم به دگر رنگ براید، عشق است که هر دم به دگر رنگ براید، ناز است به جایی و به یک جای نیاز است، ناز است به جایی و به یک جای نیاز است، در صورت عاشق چو براید همه سوز است، در کسوت معشوق چو آید همه ساز است.

راهیست ره عشق به غایت خوش و نزدیک، راهیست ره عشق به غایت خوش و نزدیک، هر ره که جز این است همه دور و دراز است.

در صومعه چون راه ندادند مرا دوش، در صومعه چون راه ندادند مرا دوش، رفتم به در میکده، دیدم که فراز است. از میکده آواز برآمد که عراقی در باز تو خود را، که در میکده باز است.

خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست.

نگاهی بر من کن، فدای چشمانت شود این دو چشمم الهی.

من از نگه شمع رخت دیده نتابم، من از نگه شمع رخت دیده نتابم تا پاک نسوزد پر پروانه امشب.

0: هم چند گلی بود رنگارنگ.
1: برگ سبز، برنامه شماره 171.
2: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

پایه حسن تو آفتاب ندارد، پایه حسن تو آفتاب ندارد، مایه زلف تو مشک ناب ندارد. مستی چشم خوش تو دید چو نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد.

مستی چشم خوش تو دید چو نرگس، گفت که دارد خمار و خواب ندارد. ساغر لاله نمونه دهن توست، لیک چه سود است چون شراب ندارد.

رخسار توست آتش، لیکن او همه رنگ است و هیچ آب ندارد. ماه که باشد که در برابر رویت روی خود از شرم در نقاب ندارد؟

دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردن باده از جام تجلی صفاتم دادند.

عاشق آن دم که به دام سر زلف تو فتاد، عاشق آن دم که به دام سر زلف تو فتاد، گفت که از بند غم و غصه نجاتم دادند.

وقت حافظ گر از این گونه مدد

0: زیبد که در گاهت نومید نگردد باز، زیبد که در گاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماری 171 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، جلیل شهناز و محمودی خونساری تنظیم گردیده. اشعار از عطار، اسدالدین اخسیکتی، حافظ، عراقی.
2: برنامه شماری 346. این برنامه با همکاری کوروس، حبیب الله بدیعی، منصور صارمی و امیر ناصر افتتاح در مایه دشتی تنظیم گردیده. اشعار از ابو تراب بیگ فرقتی، گوینده آذر پژوهش.

دل مجروحی از آن خنجر مژگان دارم، گریه ای گرم تر از خون شهیدان دارم. طرفه حالیست مرا با تو که در روز وصال چشم امید به راه شب هجران دارم. طرفه حالیست مرا با تو که در روز وصال چشم امید به راه شب هجران دارم.

بسی شب گرد کویت تا سحر گشتم، سحرگه چون دعای بی اثر نومی برگشتم.

گناهکار هر که عزیز است خار توست، این رسم تازه‌ایست که در روزگار توست. اشعار دلانگیز و آتشینی که شنیدید از ابو تراب بیگ فرقتی انجدانی است. وی یکی از شاعران دوره صفویه بوده و ابیات شیوایی از خود باقی گذاشته است. فرقتی گاهی در قزوین و گاه در شهر کاشان به سر می برده و به سرودن اشعار

دل هزار گل از پرتو رخش وا شد، در این چمن رخ او آفتاب گلها شد. دل هزار گل از پرتو رخش وا شد، در این چمن رخ او آفتاب گلها شد.

چنان ز کوی تو آواره جهان گشتم که آنچه نشنوی از هیچ کس سراغ من است. سیاه بختی از این بیشتر نمی باشد که مجلس دگری روشن از چراغ من است.

بیتی چند دلنگیز و عرفانی از رجوی متخلص به ایزد، دلنشین دیباچه ایست بر این برنامه گلها که تیان با صدای گرم و تحریر جذاب بنان، نظمی نیز عرفانی و شورانگیز از صاحب دل منیر آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجویدی به سمی رسانید.

دیگر ابیات از دهلوی، زوقی اصفهانی، سعدی، کلیم همدانی و دو بیت پایان برنامه از معتمد نشاط است.

بشکاف و دل برون کن. به خدا که سینه من بشکاف و دل برون کن، که درون خانه تو دگری چه کار دارد.

خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، به خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، کسی از تو چون گریزد که تو اش گریزگاه.

نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نخست مرحله عاشقی قبول وفا. شما شراب روحان شهر را شراب دهید، شما شراب روحان شهر را شراب دهید، کنون که ساغر پیر مغان به شادی ماست.

توست نه آواز من، نه شعر منیر. نفاز توست نه آواز من، نه شعر منیر. بهوش باش مغنی، بهوش باش مغنی، که این صدای خداست.

سر نهادیم به سودای کسی کین سر از اوست، سر نهادیم به سودای کسی کین سر از اوست، نه همین سر که تن و جان و جهان یک سر از اوست. من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، آنچه پروانه دل سوخته را در پر است.

0: برگ سبز برنامه شماره 84.
1: غم تو خجسته بادا که غم نیست جاودانی، غم تو خجسته بادا که غم نیست جاودانی، ندهم چنین غمی را به هزار شادمانی. دل من کجا پذیرد عوض تو دیگری را، دیگری به تو نماند تو به دیگری نمانی.

ساقیا لبریز کن پیمانه را، ساقیا لبریز کن پیمانه را، یا به من بنما ره میخانه را. کو کمند زلف آن زیبا نگار، کو کمند زلف آن زیبا نگار، تا به بند دارم دل دیوانه را.

ساقی بیار جام، ساقی بیار جامی که از چشم عشق بارم، خاطر خوش است امروز بر طرف جوی بارم. ساقی ز جام دیگر آبی بر آتشم نه، ساقی ز جام دیگر آبی بر آتشم نه، زان بیشتر که از این جام بر جان فتد شرارم.

روزگاری که سودازده روی تو است، روزگاری که سودازده روی تو است، خوابگه نیست مگر خاک سری.

روزگاریست که سودا زده روی تو هم، روزگاریست که سودا زده روی تو هم، خوابگه نیست مگر خاک سر کوی تو هم. به دو چشم تو که شوریده تر از بخت من است، که به روی تو من آشفته تر از موی تو هم.

که خوش نازیست ناز خوب رویان، که خوش نازیست ناز خوب رویان، ز دیده رانده را دزدیده جویان. به چشمی خشم بگرفتن که برخیز، به چشمی خشم بگرفتن که برخیز، به دیگر چشم دل دادن که مکریز.

بغیر از آن.

یارب به خدایی خدایی، یارب به خدایی خدایی، تو انگه به کمال کبریایی، که دیش به قایتی رسانم، کو ماند اگر که من نمانم.

0: ولی بعد که به درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. پری نگهدار شما.
1: آنچه به سم رسید برگ سبز شماره 84 بود که با همکاری آقایان عبادی، محجوبی، بدیعی و گلپایگانی در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از سعدی، نظامی گنجوی، غبار همدانی، عراقی. آهنگ ابوعطا دشتستانی. گوینده روشنک.
0: چون خیال تو ز پیش نظرم خالی نیست، شرم دارم که شکایت کنم از تنهایی. سخنت را همه گوشیم و ز ذوق سخنت

زیبای تو بودی خوشی، همچو یاقوت نمودی فلکی مینایی، سخنی در خور وصلت

نبودی آشنایی، وفایی نیست دوستی را، وفا نست میان جان و تن.

هر آن غریب که خاطر به خوب رویان داد، غریب نیست اگر خاطرش به دست آرند. ز خانه خیمه برون زن که اهل دل خواجو شراب و دامن صحرا ز دست نگذارند.

0: یک شاخه گل، برنامه شماره 61.
1: صحبت ما این بار از استاد شاعران است. نامش ابو عبدالله رودکی است. رودکی علاوه بر طبع سرشار شاعری، از فن موسیقی بهره‌مند بود و از صدایی گرم و گیرا داشته است. رودکی شعر می‌سرود و با آوای جاذب خود همراه با چنگ می‌خواند. وی از شعرای قرن چهارم هجری قمری است. زمانه پندی آزادوار داد مرا، زمانه را چون نکو بنگری همه پند است. به روز میکه کسان گفت غم مخور زنهار، بسا کسا که به روز تو آرزومند است.

0: آنچه شنیدید شاخ گل شماره 61 بود که با شرکت آقای ناصر مسعودی و آقای رضا ورزنده تنظیم یافته. آهنگ شور محله گیلک، گوینده روشنک.
1: لابد نام پروین اعتصامی را شنیده اید. پروین اعتصامی از شعرهای قرن حاضر است. 35 ساله بود که در فروردین 1320 به درود حیات گفت. از پروین اعتصامی دیوانی باقی است شامل قصائد و مثنویات و قطعه هایی که روان است و متضمن معانی و پندهای گران قیمت. و از پرهیزکاری زیوری نیست. و از پرهیزکاری زیوری نیست چو اشک دردمندان گوهری نیست.

خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم، خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم، پیش هزار دیده بینا چه می کنی؟ پندار من ضعیفم و ناچیز و ناتوان، پندار من ضعیفم و ناچیز و ناتوان، بی اتحاد من تو توانا چه می کنی؟

بیرنج زین پیاله کسی می نمی خورد. بیرنج زین پیاله کسی می نمی خورد. بیدود زین تنور به کس نان نمی دهم. تیمار کار خیش تو خود خور که دیگران هرگز برای جرم تو تاوان نمی دهند.

ناله ها آمیختم با نای و نی آتش گرفت. ناله ها آمیختم با نای و نی آتش گرفت. شکوه ها کردم ز هجرانش ولی باور نکرد. دیده مالامال خون، دل مست غم، سینه پر آب. رند عالم سوز جز فکر می و ساغر نکرد.

سراینده ابیاتی که شنیدید از خانواده است که شهرت ادبی دارد. وی پری تخلص می کند و نامش پروین است و به پروین دولت آبادی مشهور.

پروین دولت آبادی دلی حساس و طبعی زودرنج دارد و این خصلت از یک سو وی را به همدردی بینوایان و نوازش یتیمان کشانیده و از سوی دیگر اشعارش را آمیخته به اندوه و درد گردانیده است. به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب، به خاموشی شکستم نغمه دل در گلو امشب، به اشکی خواستم شویم ز خاطر یاد او امشب. خدا را امشب ای ساقی که چشم خسته بر هم نه، خدا را امشب ای ساقی که چشم خسته بر هم نه، که من پیمانه دل می نهم جای سبو امشب.

بنازم خانه دل را، بنازم خانه دل را که خود گنج مراد اینجاست. به نقشی تازه آراید دلم روی نکو امشب.

پری در شورزار عمر اشک شوربختی ریخت. پری در شورزار عمر اشک شوربختی ریخت که من چون لاله می سازم ز خون دل وضو انشد.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخه گلی که نثار شد شماره 162 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته بود. آهنگ از آقای تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده
2: سر کوی دوست عمری قدم از وفا زدم من، به هوای وصل جانان پر و بالها زدم من، به فروغ دیده دل شب هجر صبح کردم، به فروغ دیده دل شب هجر صبح کردم، به فراق جان رسیدم چونه صفا زدم.

نه به دیر پا نهادم نه به مسجد و کلیسا، که به راه کعبه دل به راه خدا زدم من.

که دیدم به شکیب خود فزودم، به حبیب هر چه دیدم به شکیب خود فزودم، نه به لابه لب گشودم، ندم از جفا زدم.

تو به کوی آشنایی به از این دری ندیدم، چو به کوی آشنایی به از این دری ندیدم، به هزار در نرفتم، در آشنا زدم.

در دیر پا نهادم، نه به مسجد و کلیسا. نه به دیر پا نهادم، نه به مسجد و کلیسا، که به راه کعبه دل، به راه خدا زدم.

شیخی چند دلنگیز و عرفانی از رجوی متخلص به ایزد، دلنشین دیباچه ایست بر این برنامه گلها که تیان با صدای گرم و تحریر جذاب بنان، نظمی نیز عرفانی و شورانگیز از صاحب دل منیر آمیخته به آهنگی اثر هنرمند ارجمند تجریدی به سمی رسانید.

دیگر ابیات از دهلوی، زوری اصفهانی، سعدی، کلیم همدانی و دو بیت پایان برنامه از معتمد نشاط است.

به خدا که سینه من بشکاف و دل برون کن، به خدا که سینه من بشکاف و دل برون کن، که درون خانه تو دگری چه کار دارد.

صورت از سر نشود به جور دائم، که فروغ ذات عشق است و نباشدش زوالی. ¶¶

به خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، به خدا اگر به دردم بکشی که بر نگردم، کسی از تو چون گریزد که تو اش گریزگاهی.

هم زلف پریشان تو برگشته ز ما، هم عشقه پنهان تو برگشته ز ما. می داد گهی داد اسیران نگهت، او نیز چو مژگان تو برگشته ز ما.

عرش می رسد این بانگ و از حریم خدا، فرشته ای تو گویی که در مقام دعا. به گمراهان طریقت ندا همی دارد که راه باز شناسید، این طریق خطاست.

فرشته تو بودی که در مقام دعا به گمراهان طریقت ندا همی دارد که راه باز شناسید این طریق خطاست.

نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نه هر که خانه جان سوخت عاشقی آموخت، نخست مرحله عاشقی قبول وفا. شما شراب روحان شهر را شراب دهید، شما شراب روحان شهر را شراب دهید، کنون که ساغر پیر مغان به شادی ماست.

گروه گمشدگان را به حال خود بگذار، یا به جمع خراباتیان که صلح و صفا

به توست، نه آواز من، نه شعر نو، نه ساز توست، نه آواز من، نه شعر منیر. بهوش باش مغنی، بهوش باش مغنی، که این صدای خداست.

مغنی که این صدای خدا. سرنهادیم به سودای کسی که این سر از اوست، سرنهادیم به سودای کسی که این سر از اوست، نه همین سر که تن و جان و جهان یک سر از اوست. من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، من به دل دارم و شاهد به رخ و شمع به سر، آنچه پروانه دل سوخته را در پرد.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشی.
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 230.

آتش دل شمع طرب را مانم، و شعله آه سوز تب را مانم. دور از لب خندان تو ای صبح امید، از ناله زار مرغ شب را مانم.

دور از لب خندان تو ای صبح امید، دور از لب خندان تو ای صبح امید، از نالی زار مرغ شب را مادر.

تا دامن از من کشیدی ای ماه سیمین تن من، دارد به خونابه دل رنگ شفق دامن من. من کیستم بی نوایی با درد و غم آشنایی، هر لحظه گردد بلایی چون سایه پیرامن من.

ای جان و دل مسکن تو، خون گریم از رفتن تو، دست من و دامن تو، اشک غم و دامن من. ای گریه دل را صفا ده، ای گریه دل را صفا ده، رنگی فرخسار ما ده، خاکم به باد فنا ده، ای سیل بنیان تنه.

ای مرغ شب همرهی کن، ای مرغ شب همرهی کن، زاری بهانه رهی کن، تا بر دلم رحمت آورد سیاد سیدت.

چو شمع گل شب روزت به خنده می گذرد، تو گریه سحر و آه شب چه می دانی؟

Sam Ogon Chaburu.

دلش

0: برگ سبز، برنامه شماره 107.
1: چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار خیره دیار.

ای دل بیا که لذت مستی گذشته است، وقت نشاط و باده پرستی گذشته است. از آب زندگی چه حکایت کند کسی با دل شکسته‌ای که ز هستی گذشته است.

بیداد دوست بر دل ما بی شکایتی، بیداد دوست بر دل ما بی شکایتی، چون رحمت خدای ندارد نهایتی. گفتم خوش به درد دلم زود میرسید، یک چند خوش به درد دلم زود میرسید، چون حاکمی که تازه رسد در ولایت.

نگه تا کی گریزان دارم از تو، نگه تا کی گریزان دارم از تو، گرفتارم چه پنهان دارم از تو. اگر چون شعله بیتابم عجب نیست، اگر چون شعله بیتابم عجب نیست، که آتش در گریبان دارم از تو.

همچون از چشمم

سرزبان به هر

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: برنامه‌ای که شنیدید برگ سبز شماره 107 بود که با شرکت آقایان عبادی، بنان و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، فغانی شیرازی، آذینور اصفهانی، والهی قمی، سیمین بهبانی، عراقی. آهنگ بیات اصفهان، گوینده
2: برنامه شماره 197 ب.
3: ما هم شکست خاطر و دیوانه بوده ایم، ما هم شکست خاطر و دیوانه بوده ایم، ما هم اسیر طره جانانه بوده ایم. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بوده ایم.

کدامی ساعت از من یاد کردی؟ کدامی ساعت از من یاد کردی؟

کدامین پیک را دادی پیامی؟ کدامین پیک را دادی پیامی؟ کدامین شب فرستادی سلامی؟

چه خوش نازیست ناز خوب رویان، چه خوش نازیست ناز خوب رویان، به دیده رانده را دزدیده جویان. به کشمی خشم بگرفتن که برخی، به کشمی خشم

افتد به طوف کعبه و بتخانه در به در، سرگشته ای

میخانه است کاسه سرپیل مست را، میخانه است کاسه سرپیل مست را، صاحب ز خود شراب برآرد سبوی دل.

کدامین جامه بر یادم دریدین، کدامین خاری از بحرم کشیدین. تو ساغر میزدی با دوستان شاد، قلم شاپور میزد تیشه فرهاد.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آنچه به سمع رسید برنامه شماره 197 به گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم مرضیه و آقای گلپایگانی تنظیم یافته. آهنگ اول از آقای تجویدی و دومین از آقای حسین یاحقی، ترانه از آقای رهی معیری، تار آقای جلیل شهناز، اشعار به ترتیب از پژمان بختیاری، نظامی گنجوی، صائب تبریزی.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 159. فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کنی.

آزاد بنده ای که بود در رکاب تو، آزاد بنده ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی.

چند بیتی که به سم رسید از طیبات شیخ اجل سعدی سخنور نامی قرن هفتم و هم عصر مولاناست. سخنوری که در نظم و نثر، لطف و روانی و سادگی بیان شیوای خود را بدان پای رسانید که اشعارش به سهل و ممتنه موصوف گردید و به سزا معروف.

غزل‌های سعدی سراسر آهنگ است، نغمه است، نوای عاشقانه است. بدین سبب از دیرباز همواره الهام بخش صاحب دلانی بوده که بر اشعار دلپذیرش آهنگی موزون ساخته و به دلها نشاندن. از آن جمله شیداست که بر بیتی چند از او نوای دلنگی ساخته که اکنون با آوای گرم پروین می‌شنوید.

چه جمال می‌بری، دانم تا این چه را پیش جمال می‌بری، رفت بود که آدمی رو نهان کند بری.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 159 بود که با صدای خروین تنظیم شده بود. آهنگ در مایه همایون از شیدا، گوینده روشنک.
2: برگ سبز، برنامه شماره 102.

چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار.

که در صورت خوبان همه او میبینم، تو نکوبین که من آن روی نکو میبینم. می باقیست که بی جام و سبو مینوشم، عکس ساقیست که در جام و سبو میبینم. تو ز یک سوش نظر میکنی و من همه سو، تو ز یک سوش نظر میکنی و من همه سو، تو ز یک سو و منش از همه سو میبینم.

گاه با جمله و گه جمله از اون میدانم، گاه از اون جمله و گه جمله در اون میبینم. بوی گلزار وی از باد سبا میشنوم، سرو بستان وی را بر لب جو میبینم. مقربی، آنچه تو اش میطلبی در خلوت، من عیان بر سر هر کوچه و کو میبینم.